Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselie. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce-i vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Este cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu însuși omenirii. Cu toate acestea însă, robit de patimile inimii. Omul creat inițial după chipul și asemănarea lui Dumnezeu a învățat treptat în trecerea vremii cum să pună în practică arta dependenței de sine, părăsind astfel iubirea, dedicarea și părtășia Creatorului Său. Cum aș putea iubi ceea ce nu văd, ceea ce nu simt sau ceea ce nu experimentez în propriile trăiri? Răsună tot mai adesea vocile oamenilor care s-au obișnuit într-atât de mult cu viața păcătoasă încât și-au ateizat atât mintea, cât mai ales sufletul. De ce să alerg după chimere arhaice într-o societate într-atât de dezvoltată încât poate satisface poftele și dorințele fiecăruia? Se distinge clar ecoul rece și impersonal al mentalității egoiste care a parazitat lumea. Ei bine, crezându-ne puternici prin noi înșine, ne-am depărtat de Dumnezeu și am respins mentalitatea pe care El și-a dorit să ne-o imprime fiecăruia dintre noi. O greșeală care ne-a făcut prizonieri într-o lume iluzorie a fericirii. Întorcându-ne însă privirile către străvechea poruncă pe care poporul Israel a primit-o de la Creatorul său, aflăm nu doar tradiționala idee a dependenței omului față de Dumnezeu, dar totodată ni se descrie mecanismul prin care putem accesa cu ușurință împărăția cerurilor. Și anume, debarasându-ne mai înainte de toate de mentalitatea declarațiilor pompoase care rămân cel mai adesea la nivelul vorbelor și adoptând mai apoi frumoasa mentalitate a iubirii credinței practice, care este făcută vizibilă în faptele noastre zilnice, fapte ale bunătății, fapte direcționate către toți aceia care ne înconjoară. Dezvoltând același mecanism logic de înțelegere, în ideea de a aduce sens într-o lume a imitării mecanice, Apostolul Pavel ne amintea la rândui faptul că roada luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevărul cu care ne îmbrăcăm viața și nu oricum, ci zi de zi. Dacă vrei așadar să guști și tu din bucuria cerului în fața astăzi că doar purtându-L pe Dumnezeu în inima ta și punându-L la loc de cinste în întreaga-ți viață, dându-I întâietatea în tot ceea ce ești și tot ceea ce faci, vei înțelege și vei avea parte de fericirea în stare pură. Fiți binecuvântați!

școala viitoare. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3. Între școala stabilită la început în Eden și școala viitoare este cuprinsă întreaga istorie a acestei lumi. Istoria fără de legi și suferințe omenești, a jertfei divine și a biruinței asupra păcatului. În școala viitoare nu se vor găsi toate stările din prima școală a Edenului. Niciun pom al cunoștinței binelui și răului nu va da o ocazie ispitei. Niciun ispititor nu este acolo și nicio posibilitate de a face rău. Fiecare caracter a rezistat încercării răului și niciunul nu mai este susceptibil puterii lui. Readus în prezența lui ca și la început, omul va fi învățat de Dumnezeu. Lucrarea vieții noastre de aici este o pregătire pentru viața veșnică. Educația începută aici nu va fi terminată în viața aceasta. Ea va continua de-a lungul veșniciei, înaintind mereu fără a se termina vreodată. Fiecare principiu drept, fiecare adevăr învățat într-o școală pământească, ne va avansa exact în aceeași măsură în școala cerească. După cum Iisus a umblat și vorbit cu ucenicii săi, în timpul slujirii sale pe acest pământ, tot la fel ne va învăța în școala de sus, conducându-ne la râul apelor vii și descoperindu-ne adevăruri care în această viață trebuie să rămână taine datorită limitării minții omenești atât de mânjite de păcat. Istoria zămislirii păcatului, a minciunii fatale în lucrarea ei necinstită, a adevărului ce a înfruntat și a învins rătăcirea, totul va fi făcut cunoscut. Vălul ce se interpune între lumea vizibilă și cea invizibilă va fi tras la o parte și vor fi dezvăluite lucruri minunate. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoștință nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo vor fi realizate cele mai mărețe întreprinderi, vor fi atinse cele mai nobile aspirații, vor fi împlinite cele mai înalte dorințe și încă vor fi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi ținte care să solicite puterile minții, ale sufletului și ale corpului. Amin.

mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă.

ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea acelor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ești gata să te așezi în spărtura zidului? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Biblia ne învață faptul că Satan este un dușman puternic care caută să ne distrugă viețile. Dar, din fericire, Dumnezeu ne-a dat armele necesare pentru a rezista atacurilor sale și a ne proteja de el. Una dintre aceste arme este chiar aceasta, de a sta în mijlocul spărturii. Versetul acesta ne arată importanța de a fi vigilenți și dispuși să luptăm pentru credința noastră și să-i protejăm pe cei pe care îi iubim. Există un gard protector în jurul nostru, iar inamicul încearcă în permanență să-l spargă, să pătrundă înăuntru. El încearcă să spargă puțin câte puțin, provocând fisuri, crăpături și rupturi. Suntem chemați de Domnul să stăm în spărtură, dar pentru aceasta trebuie să fim întăriți în credință și în relația noastră cu El. Trebuie să căutăm călăuzirea și puterea Lui prin rugăciune și meditația la cuvântul Său. De asemenea, trebuie să trăim o viață sfântă, separată de păcat. În plus, trebuie să fim dispuși să acționăm. Trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt atacați de inamic și să fim gata să-i ajutăm la nevoie. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să înfruntăm păcatul și răul oriunde le vedem, însă cu dragoste și înțelepciune. Iată și câteva calități pe care ar trebui să le aibă omului Dumnezeu care se așează în spărtura zidului. 1. Ascultă de ordinile stăpânului său. El se așează în spărtură și se supune Domnului. 2. Rămâne ferm. Indiferent dacă vine inamicul, el rămâne pe poziție, nu pleacă de acolo. 3. Nu adoarme, ci el veghează și în felul acesta inamicul nu poate pătrunde înăuntru. 4. Nu se mută în alt loc, rămâne acolo, chiar dacă locul este deschis. 5. Nu tace. El strigă și dă alarma. Și 6. Se angajează în luptă. Așadar, a sta în spărtură este o parte atât de importantă a vieții noastre de oameni credincioși. Este un apel la a fi vigilenți și pregătiți să ne protejăm credința și pe cei pe care îi iubim. Făcând lucrul acesta, putem rezista atacurilor lui Satan și putem fi o lumină în această lume întunecată. Amin.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii-l otrăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din fruie cum Orientul se închina cu mari. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Faptele Apostolilor, capitolul 27. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-au suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristar, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se mai face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a deslănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu
că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu putem fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobozească în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înnot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine l-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da.
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv, și cum a trebuit să-i dau pas? Și zic, am spus, ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus, ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de-aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, vă rog, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara aia?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa.
1: Hai să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important.
1: De ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit leziuni cerebrale?
2: La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
2: nimic,
1: asta? Să intentați nimic, un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
2: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și
2: simplu. Nu-i vedeam înainte, treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să tragă o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: Dar în fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om, și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizez? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: El conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat pe la emisiunea asta.
2: Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coarte, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegi dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Eu la soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul, chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos.
2: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
2: cadru. M-am bucurat. Dragul, să... Eu mulțumesc de invitație. A fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
2: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

De când îl iubesc pe Iisus, de Costache Ioanid. De când îl iubesc pe Iisus, mai înalt mi se pare înaltul, cărările urcă mai sus și soarele-i altul. De când îl iubesc pe Iisus, bujorii mai roșii se arată, iar stelele, cum ies în apus, n-au fost niciodată. De când îl iubesc pe Iisus, aș vrea să-l ador ca Debora, un cântec pe aripi adus, ducând tuturora. Ca Iacov, o scară aș vrea, spre nouri de albe răsfrângeri, să urc tot pământul pe ea, în murmur de îngeri. De când îl iubesc pe Iisus, mi-e drag să văd oameni cum cântă, cu lacrimi de freamăt nespus, pe cartea cea sfântă. Și-aș vrea cât cu dorul cuprind, când n-or mai fi arcuri și suliți, să aud lumea întreagă vorbind de Domnul pe uliți.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită. Am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi, în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră. Și a spus până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorița internistă a spus așa, dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp
mă voi duce, îmi voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat.

inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune, El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis, Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis, Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa, domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat, ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus prâncene și mi-a spus, Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu, să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis, dar de ce? Mi-am zis, Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis, Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam, Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa, măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva, că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident. Soțul meu mi-a spus, Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus, Hamed, cum să mergem?

în căruciorul cu rotile. Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus, stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa, fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani. A zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta, fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea. În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește fica mea și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa,
dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg. Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor, ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționeau rinichii, nu-i funcționeau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

În cuptorul încercărilor. Perioada cea mai dificilă este și cea mai folositoare. Dragul meu, dacă citești Scriptura, nu vei găsi scris nicăieri despre o viață fără încercări. Iar dacă ai fost într-adevăr născut din nou, vei avea parte de necazuri. Ele nu vor veni când cânți la biserică, ci atunci când crezi că nu mai ai nicio soluție și că nu mai există nicio speranță pentru tine. În acel ceas, Dumnezeu face din tine bărbatul sau femeia pe care El și dorește. Când suntem încercați prin foc, Dumnezeu ne purifică, scoate zgura din noi și produce aur curat. Numai aurul curat are valoare. Numai cu argila umezită se poate modela ceva. Numai cu ceara înmuiată se poate pune o pecete. Numai inimile zdrobite, pocăite, sunt însemnate în timp ce olarul ne învârte pe roata sa. Noi trebuie să purtăm pecetea Domnului nostru binecuvântat, care a fost zdrobit mai mult decât orice altă ființă omenească. El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cu putere, cu binecuvântare, cu viață. El poate să-i facă puternici pe cei slabi. Dumnezeu este lângă tine, în putere, în binecuvântare și te întreabă, care este cererea ta? O, El este atât de prețios, El niciodată nu dă greș. Iisus este atât de blând încât nu rupe niciodată trestia frântă. Este atât de generos în marea Lui bunătate încât transformă în flacără mucul care fumegă. Dragii mei, permiteți-mi să vă implor să plătiți orice preț. Nu contează cât costă. Merită să dai totul ca să te bucuri de zâmbetul Lui, de prezența Lui. Niciodată nu trebuie să-ți fie frică să te alături acestui nazarinian, pentru că El este veșnic împărat. Când a murit, Iisus era împărat și a spus, s-a isprăvit. Slavă Domnului, s-a isprăvit și știu că din acest motiv totul este al meu. Tot ce este în cer, tot ce este pe pământ, tot ce este sub pământ. Iisus Hristos are toată puterea peste toate lucrurile. El este în toate. El se manifestă prin toate. El există pentru noi toți. Dar noi ce să facem? Lasă să cadă mantaua Lui peste tine în această zi. Ilie i-a spus lui Elisei, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 10. Elisei nu l-a scăpat din ochi pe Ilie. Mantaua este gata să cadă și peste tine, mantaua puterii, mantaua binecuvântării. Dacă trupul tău este suficient de predat până când devine cu desăvârșire templul Duhului Sfânt, atunci plinătatea va coborî peste tine. Și ți se va da viață din viața Lui, ori de câte ori vei avea nevoie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să credem, nu numai că vor curge râuri, ci chiar un ocean nesfârșit și măreț se va revărsa peste noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8. Dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31, 34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru

aceasta, Filipeni 4 cu 8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1 cu 15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5 cu 10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative, cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii, într-un gest extrem, ca primitori, i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări, din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urî, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau: unde este? Noroadele vorbeau mult în șoapte despre el. Unii ziceau: este un om bun. Alții ziceau: nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau: cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce m-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Norodul i-a răspuns: ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis: o lucrare am de făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Niște locuitori din Ierusalim ziceau: nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga: mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Mulți din norod au crezut în el și ziceau: când va veni Hristosul,
va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Fariseii au auzit pe norod spunând în șoapte aceste lucruri despre el. Atunci, preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-l prindă. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce însemnează cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi? Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum, din Galileea să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? S-a făcut, deci, dezbinare în norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în ele vreunul din marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei au zis, și tu ești din Galileea, cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești, cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng

este ziua să pot să stau lângă izvor, că Tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via Ta ca robul credincios, că numai Tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci Tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa Ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa Ta cât încă am suflare, că Tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața Ta chemare, să Te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

Eu sunt cu tine. Copilul meu iubit ce-n taină mă chem și plângi înfrigurat. Eu sunt cu tine, călăuză, nu mă ascund, nu te-am uitat. Când nu-ți răspund și stau deoparte, să nu crezi că am uitat de tine, de nu lucrez cum tu ai vrea, copilul meu, îți fac un bine. De-ai ști ce rău ți-ar fi făcut plinirea multor rugi tale, de ți-aș fi dat tot ce ai cerut, cum ai fi plâns cu înfrigurare. De-ai ști tu câte dintre cereri nu ți-ar fi fost decât povară, ai fi știut de ce răspunsul mereu întârzie să apară. Căci un răspuns la rugăciune ai primit mereu și tu. Tot în dragoste lucrat am, chiar și când am spus, doar nu. Căci multe sunt îngăduite, dar nu sunt toate de folos. Am vrut să crești în cunoștință, să fii mai sfânt, mai credincios. Am așteptat ca în orice lucru să te încrezi numai în mine, știind că orice împrejurare lucrează în bine pentru tine. Nu dispera când nori pe ceruri se strâng acoperind lumina, căci la porunca mea se adună, trăgând peste pământ cortina.

căci cuptorul aprins și focul lămuresc ce e în tine. Dacă ai ști totul dinainte, nu te-ai mai încrede în mine. Nu sta mâhnit în duh, când iată răspunsul întârzie să vină, căci chiar prin noapte de vei trece, cuvântul meu îți e lumină. Privește astăzi înspre ceruri, ferestre vii îți stau deschise, nu privi doar la zăboare și spre ușile închise. Iată, eu sunt tot cu tine, Dumnezeu și apărător, iar în crâncena încercare, brațul meu ți-e ajutor. Rabdă astăzi încercarea, cât puțin mai ai de dus, înflăcăreasa ta lumină, ca să ajungi la mine sus. Căci cu mine împreună vei trece peste voi și ape, și chiar de nu mă simți într-una, copilul meu, eu sunt aproape.

avem o situație delicată. În biserică Dumnezeu a intrat la lucru și o să vă cer în timp ce vă spun cazul ăsta. E televiziune în seara asta, dar dacă persoana asta mă vede, cred că a reușit să mă iubească suficient de mult ca să mă accepte să-i spun povestea în seara asta. Nu i-am cerut părerea, dar asta e. Comit un delict în seara asta. Dar este vorba de un prieten bun a cărui soție a intrat odată printr-o situație de cancer la sân, a trecut prin tot ce știți, citostatice, operație. Au trecut 7 ani. Soția mi-a spus, toate statisticile spun în general că dacă scap de primii 5 ani și nu recidivează, ai șanse maxime să se mai întoarcă niciodată. 7 ani. După 7 ani a izbucnit într-o altă parte, undeva în interiorul capului, nu mai poate fi operat. Devastați! Absolut devastați! Ea nu s-a întors la Dumnezeu într-un mod în care eu și noi predicăm. Adică într-un mod personal, să fie mântuită persoana aceea, să fie botezată și să urmeze pe Iisus Hristos. Toți au încercat, unii dintr-o parte, unii dintr-alta, toți am hărțuit-o, cum am știut să o determinăm să vină la Domnul. A venit plaga asta care nu este ușoară, complicată. N-a vrut câteva, cred că o lună și ceva să vadă pe nimeni. A fost la Cluj, acasă, tot într-o taină. N-a dorit să se roage nici biserica pentru ea, deși soțul ei e membru în biserică. Nici să-i fie pomenit numele. Într-o zi mi-am zis, avem câțiva prieteni care ne întâlnim la cafea, cât putem de des. Și am zis, bă, să le spun la prietenii mei la cafengii, marți nu mai bem cafea, marți toți hotărâm să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea în cazul ăsta. Eu m-am dus duminică dimineața la biserică, m-am gândit în timpul bisericii și am zis, când se termină, îi adun care nu ți somn și marți, pe genunchi, până seara, în post rugăciune, ne rugăm Dumnezeu să facă o minune. Ascultați-mă, când s-a terminat programul și am coborât de la amvon, soțul ei m-a așteptat și spune, Gabi, vreau să spun ceva. Spune, marți e ziua mea de naștere și eu rămân bucat. Marți împlinesc 45 de ani. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, spunea în mintea mea, ce sărbătoare de naștere cu soția între viață și moarte. Și spune, știi care ce idee m-am gândit? N-ați vrea, prietenii mei, să stați cu mine în post și în rugăciune marți. Vreau să-mi serbez ziua de naștere marți, în post și în rugăciune. Și îi pun mâna pe umăr și spun, știi ceva? Dar eu m-am gândit de astăzi în biserică, ca marți să fie zi de post, noi toți. Și am zis, văd aici o călăuzire supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Și marți toți în post. Dar nu numai asta, că seara am spus cu Costel în biserică, colegul meu, că toți din biserică care vor să intre în post și în rugăciune vom intra și toți care vor, marți seara la 7 ne întâlnim la biserică. Noi nu avem marța biserică. M-am dus la 7:02. A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos. Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, El a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe nimeni. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am rostit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește
nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodoxi și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis: știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus! Nu-ți cunosc problema! Iisus Hristos este în șiria! Nu-ți cunosc taina inimii! Duhul Sfânt este în șiria! Cercetează cortul! Cercetează pe afară! Dumnezeirea e prezent aici, aleluia! Osana! Mărit să fie Iisus!

Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț, care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Daniel nu a lăsat liste cu vise și interpretări după care să ne conducem. Și nici el nu s-a lăsat condus de astfel de liste, ci pentru fiecare vis a primit o interpretare aparte de la Dumnezeu, după ce a cerut-o în rugăciune. Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu.

Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Există multe lucruri pe care le putem învăța de la David, pe care Dumnezeu l-a numit un om după inima lui Dumnezeu. Chiar dacă David era un om evlavios, el a căzut în păcat. Dacă un om grozav ca David poate cădea, atunci și noi putem cădea. Trebuie să studiem scripturile pentru a învăța despre păcat și despre harul lui Dumnezeu, pentru a ști cum putem, ca și David, să răspundem corect în lupta păcatului. Haideți să ascultăm această lecție numită Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii. Tema cărților 1 și 2 Samuel este împărăția lui Dumnezeu. Există multe povești, atât minunate cât și teribile, despre oameni precum Samuel, Saul și David, dar personajul principal din fiecare poveste este însuși Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă mai ales în toată povestea vieții lui David, chiar și atunci când David se îndepărtează de Dumnezeu și cade în păcat. Pe măsură ce urmărim firele împărăției lui Dumnezeu prin aceste povești, găsim multe aplicații grozave, mai ales în povestea păcatului și consecințelor acestuia în viața lui David. Una dintre cele mai importante aplicații pe care le putem face bazat pe povestea păcatului lui David este să observăm modul în care David ne-a arătat cum să facem față problemei vinovăției. Scripturile ne învață că noțiunea de bine și rău există, dacă ai un standard de integritate și corectitudine, iar stilul tău de viață nu corespunde standardelor tale, te poți îmbolnăvi din cauza acestui conflict interior. Uitându-ne la răspunsul lui David la vinovăție, vom vedea consecințele păcatului și vinovăției și soluția lui Dumnezeu, atât pentru David, cât și pentru noi astăzi. Una dintre cele mai intense forme de conflict este vinovăția. Vinovăția poate fi un lucru bun, în sensul că ne îndreaptă spre neprihănire. Vinovăția voastră înseamnă că credeți că există un standard de bine și rău și nu vă ridicați la acel standard. Iisus ne spune acest lucru în Evanghelia după Matei, capitolul 6, cu versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Vinovăția poate fi o problemă serioasă, deoarece apare ca o infecție în suflet. Aceasta solicită să fie tratată și dacă este ignorată, devine din ce în ce mai rău. Scriptura ne spune cum să rezolvăm astfel de conflicte. Povestea lui David ne amintește că ne rezolvăm vinovăția recunoscând standardul de dreptate a lui Dumnezeu. Când ne mărturisim păcatul, Dumnezeu ne redă sufletul. Păcatul lui David provoacă o ruptură între el, Dumnezeu și națiunea Israel. Relația sa cu Dumnezeu este pătată. Dumnezeu este supărat pe David pentru păcatul său și acest lucru creează un decalaj între el și Dumnezeu. David este în război cu el însuși pentru păcatul său. Vedem frământările pe care le-a suferit David din cauza păcatului său. Psalmii ne arată această frământare și ne oferă o fereastră în inima lui David. Păcatul lui David nu îl afectează numai pe el. Îi afectează capacitatea de a guverna națiunea Israel, pe care Dumnezeu l-a pus în locul său să o conducă. Din cauza păcatului lui David, întreaga națiune a suferit o mare cantitate de stres și frământări. Relația sa cu Dumnezeu și familia sa a afectat națiunea. Povestea lui David ne arată, de asemenea, că există speranță pentru noi atunci când păcătuim. Dumnezeu nu îl lasă pe David pradă mizeriei sau vinovăției sale. Dumnezeu îl eliberează pe David și îl restaurează ca să fie un mare rege. El este numit om după inima lui Dumnezeu. Cum poate fi numit așa în timp ce a păcătuit atât de grav? Această restaurare se datorează dorinței sale de a-și recunoaște vina și de a-și mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu. Povestea lui David ne arată că păcatul și vinovăția noastră pot fi eliminate și ele. Tot ce trebuie să facem este să recunoaștem vina și să ne mărturisim păcatul, așa cum a făcut David, și vom putea experimenta iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Povestea păcatului lui David ne învață trei lecții importante despre păcat. În primul rând, ne învață că acel păcat are o pedeapsă. Pedeapsa păcatului este unul dintre cele mai elementare adevăruri din Biblie. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în această lume pentru a plăti pedeapsa eternă a păcatului în locul nostru. Singurul mod în care putem elimina pedeapsa eternă a păcatului din viața noastră este prin credința în moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Singura modalitate de a înlătura condamnarea păcatului este să crezi în Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, spune: oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Suntem mântuiți de pedeapsa viitoare a păcatului, care este iadul.
Iisus este Cel care ne mântuiește și ne eliberează din robia păcatului, astfel încât să fim liberi de puterea Lui în prezent și de pedeapsa Lui în eternitate. Deoarece suntem liberi de păcat în prezent, atunci suntem liberi să-L ascultăm pe Dumnezeu fără povara păcatului, a vinovăției, a rușinii și a conflictului. Povestea lui David nu se încheie cu el în păcat, ci se încheie cu el fiind lăudat și onorat ca marele rege al lui Israel. A doua lecție pe care o învățăm este că păcatul este puternic. Dacă puterea păcatului a fost suficient de mare pentru a doborî un om ca David, atunci păcatul are cu adevărat putere mare. Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 12: astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În versetul următor, Pavel spune că ispita este comună omului. Povestea lui David ne arată slăbiciunea omului. Chiar și un mare om și un mare rege ca David poate cădea în puterea păcatului. Pe cât de mare este păcatul, puterea lui Dumnezeu de a ierta este și mai mare. Povestea lui David ne arată că puterea lui Dumnezeu de a ierta păcatul este mai mare chiar decât puterea păcatului. A treia lecție este că păcatul are un preț. Pavel ne spune în Romani, capitolul 6, cu versetul 23, că plata păcatului este moartea. Pavel nu se referă doar la moartea fizică, ci și la multele consecințe devastatoare ale păcatului și moartea spirituală în final. Prețul păcatului pătează și lasă cicatrice adânci asupra unei persoane, iar unele dintre aceste urme lăsate de păcat sunt ireversibile. În timp ce Dumnezeu poate să nu înlăture toate consecințele fizice ale păcatului nostru, povestea lui David ne arată că există speranță pentru viitor atunci când ne mărturisim păcatul și harul de a face față consecințelor lumii reale. Povestea lui David ne avertizează însă că acele consecințe pot fi lungi și durabile. În continuare, să ne uităm la trei lecții despre mântuire pe care le învățăm din viața lui David. Primul adevăr al mântuirii este că Iisus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. În Ioan capitolul 3 îl vedem pe Iisus explicându-i rabinului Nicodim că El este singurul salvator și că Dumnezeu nu oferă nicio altă cale spre iertare. Iisus este singura cale, nu doar o cale. Dacă crezi, ești iertat. Dacă nu crezi, ești condamnat. Acesta este mesajul lui Iisus. El este singura cale spre iertare. Lumea vă va spune că există multe căi către Dumnezeu și multe căi de a fi iertat. Vă va spune că păcatul nu este atât de rău și că nu aveți nevoie de iertare. Iisus însă neagă acest lucru, spunând că singura modalitate de a fi iertat este să crezi în El. Iisus înlătură pedeapsa păcatului pentru toți cei care cred în El. Al doilea adevăr al mântuirii este că Duhul Sfânt poate birui puterea păcatului. Păcatul este puternic și va provoca probleme care pot dura mult timp. Totuși, Biblia ne spune că puterea lui Dumnezeu este și mai mare. Iisus ne spune că, după ce se va urca în ceruri, va trimite pe Duhul Sfânt în locul Său pentru a ne ajuta. Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4: cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Păcatul și Satan sunt puternici. Vestea bună este că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât Satan și puterea păcatului. Iisus a învins puterile păcatului prin moartea, înmormântarea și învierea Sa. Pavel spunea în Romani capitolul 8 cu versetul 37 că putem fi super cuceritori din cauza Duhului Sfânt. Nu trebuie să trăim în păcat sau să fim sub puterea păcatului. Pavel spune în Romani capitolul 5 versetele 1 și 2: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Al treilea adevăr al mântuirii este că la cruce am fost îndreptățiți. Cuvântul înseamnă a fi împăcați cu Dumnezeu. Păcatul lui David a fost omis în Cartea Cronicilor, deoarece atunci când David a mărturisit și s-a pocăit de păcatul său, în ceea ce îl privea pe Dumnezeu, păcatul lui David nu s-a întâmplat niciodată. Când suntem mântuiți, Hristos ne face drepți, dându-ne propria Sa neprihănire, astfel încât atunci când Dumnezeu ne privește, să nu mai vadă păcatul. Am fost împăcați cu Dumnezeu și Dumnezeu nu mai ține păcatul nostru împotriva noastră. Cu toate acestea, justificarea nu este doar verticală, ci și orizontală. Dumnezeu vrea să reparăm lucrurile afectate de păcatul nostru. El vrea să ne pocăim și să fim iertați și în relațiile unii cu alții. Ar fi mai bine dacă nu am fi păcătuit niciodată. Dar dacă am păcătuit, Dumnezeu vrea ca noi să ne îndreptăm greșelile, știind că El ne-a făcut deja drepți prin Iisus. Nu este nimic bun la păcat. Plata păcatului este moartea.
Nu este nimic bun în ceea ce privește consecințele păcatului. Dumnezeu poate folosi consecințele păcatelor noastre dacă vom răspunde la aceste consecințe așa cum a făcut David. Dumnezeu ne poate restabili și ne poate justifica înaintea Lui. Dumnezeu poate vindeca multe cicatrici și pete ale păcatului, dar acestea își vor menține consecințele în viața noastră. Povestea lui David ne arată că păcatul își va cere prețul. Va provoca conflicte între tine și Dumnezeu. Va provoca conflicte între tine și familia ta. Va provoca conflicte între tine și responsabilitățile tale. Povestea lui David ne învață de asemenea că există iertare și speranță atunci când ne pocăim de păcatul nostru și ne întoarcem la Isus. El ne poate da harul personal de a face față consecințelor lumii reale pentru păcatul nostru. Dacă credem în Isus, atunci ni se va acorda iertare, justificare și puterea Duhului Sfânt în viața noastră pentru a birui păcatul și pentru a ni se da o nouă speranță. Pe măsură ce ne întoarcem să analizăm aplicarea acestei lecții, am o întrebare pentru tine. Te încrezi tu în Isus pentru iertarea păcatului tău? Dacă o vei face, vei fi salvat. Biblia ne învață trei adevăruri de bază ale păcatului. Păcatul are o pedeapsă, este puternic și are un preț teribil. Luați în considerare toate consecințele păcatului lui David, moartea copilului său, felul în care familia sa s-a destrămat și toată tragedia pe care a trăit-o, 4 din fiii săi murind la tinerețe. Este evident că David a plătit un preț mare pentru păcatul său. Povestea păcatului lui David ne arată însă și vestea bună că Dumnezeu i-a oferit mântuire lui David. Dumnezeu a oferit calea prin care acesta putea înlătura vina și pedeapsa păcatului său. David primește un răspuns la rugăciunea sa, creează în mine o inimă curată, Doamne. El primește de la Dumnezeu puterea de a trăi așa cum ar trebui să trăiască. În următorii 24 de ani, David a fost cel mai mare rege care a condus vreodată Israelul. În ochii lui Dumnezeu, chiar și pata păcatului a fost îndepărtată. Dumnezeu vrea să vedem că este mai bine să nu păcătuim, dar Dumnezeu ne va declara drepți dacă ne mărturisim păcatul și, bineînțeles, ne lăsăm de el. Ai experimentat cele trei adevăruri ale mântuirii în viața ta? Primul adevăr al mântuirii este că Iisus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. Ai experimentat mântuirea de la pedeapsa păcatului? Al doilea adevăr al mântuirii este vestea bună că Duhul Sfânt este capabil să biruiască puterea păcatului în viața ta și în viața mea. Ai tu încredere și te bazezi pe puterea lui Dumnezeu pentru a învinge puterea păcatului? Al treilea mare adevăr al mântuirii se numește justificare. În ochii lui Dumnezeu, chiar și petele și cicatricele păcatului sunt vindecate. Dacă nu ai făcut-o deja, te rog să te încrezi în Iisus Hristos astăzi, astfel încât să poți experimenta aceste minunate adevăruri ale mântuirii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Toți suntem blestemați cu cele trei adevăruri ale păcatului, dar cu toții putem fi binecuvântați cu cele trei adevăruri ale mântuirii. Ce realitate glorioasă! Rugăciunea noastră este ca toți cei care studiază Biblia cu noi să vină să experimenteze cele trei adevăruri ale mântuirii. Dacă nu ai experimentat niciodată cele trei adevăruri ale mântuirii, o poți face astăzi. Iar dacă ai făcut-o, asigură-te că împărtășești această veste bună cu cel puțin o altă persoană în această săptămână.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Capitolul 4. Partea a doua. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subcapitolul 2. Cu stăruință intensă. Haideți să privim acum la o altă expresie din cele patru folosite în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, care conțin secretul rugăciunii fructuoase. Cele două cuvinte, nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest verset sună puțin diferit. Biserica aducea cu stăruință rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cuvintele cu stăruință sunt mult mai apropiate de forța înțelesului original decât cuvintele nu înceta. Dar nici chiar acestea, cu stăruință, nu redau întreaga putere a cuvântului grecesc folosit. Cuvântul grecesc era ektenos, care, literal, înseamnă întins la maxim. Traducătorii versiunii King James a Bibliei în limba engleză au tradus acest cuvânt prin fără încetare. Ei priveau rugăciunea ca pe o acțiune întinsă pe o perioadă de timp nedeterminată, ca pe o acțiune neîncetată. Dar nu aceasta este ideea aici. Cuvântul grecesc nu este niciodată folosit în Noul Testament cu acest sens, iar eu nu cunosc vreun alt loc din literatura greacă, cu excepția Bibliei, în care acest cuvânt este folosit în sensul acesta. Cuvântul este unul plastic, așa cum sunt multe cuvinte în Biblie, ilustrează sufletul tensionat la maximum în procesul stăruinței înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cursă de atletism? Toți alergătorii stau liniștiți, atingând mereu linia de pornire, așteptând startul sau eliberarea focului de armă ca semn că trebuie să pornească. Cu cât se apropie momentul critic, cu atât totul devine mai tensionat pentru ei, până în punctul în care aud cuvântul start sau focul de armă, iar atunci ei pornesc atacând pista cu fiecare nerv și fiecare mușchi forțat pentru a atinge ținta. Uneori, venele frunților lor devin atât de proeminente că se aseamănă cu corzile unui bici. Fiecare alergător vrea să fie câștigătorul. Aceasta este imaginea, sufletul tensionat la maxim în stăruința intensă către Dumnezeu. Este vorba de același cuvânt care este folosit într-un mod comparativ în Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 24, unde citim: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Așa cum am evidențiat, ideea este aceea a sufletului tensionat la maximum înaintea lui Dumnezeu, într-o stăruință intensă a dorinței. Probabil traducerea cea mai exactă, redată printr-un singur cuvânt, ar fi prin intens. Biserica se ruga intens către Dumnezeu pentru el. Cuvântul intens are aceeași rădăcină, doar că are un alt prefix. În Biblia, în limba engleză din anul 1911, acest pasaj este tradus în felul următor. Rugăciuni urgente și stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el, ceea ce nu este o parafrazare greșită, dar nu este o traducere. O și mai bună traducere a acestui pasaj ar fi: rugăciuni intens de stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el. Dumnezeu

Reală că majoritatea dintre voi vor răspunde, da, m-am rugat. Să presupunem că v-aș întreba apoi, pentru ce v-ați rugat de dimineață? Mă tem că mulți dintre voi vor ezita, se vor gândi, iar alții se vor vedea nevoiți să spună, sincer, am uitat pentru ce m-am rugat de dimineață. Ei bine, în cazul acesta și Dumnezeu va uita să răspundă. Dar dacă voi întreba pe unii dintre voi dacă v-ați rugat de dimineață, iar voi veți răspunde da, și dacă voi continua prin a vă întreba pentru ce v-ați rugat, iar voi mi-ați putea spune exact, aceasta se datorează faptului că întotdeauna vă rugați pentru același lucru. Este din cauză că aveți o mică rugăciune pe care o știți pe de rost și pe care o rostiți în fiecare dimineață și seară. Vă lăsați pe genunchi și vă spuneți rugăciunea automat, abia gândindu-vă la ceea ce spuneți. De fapt, deseori, atunci când repetați această rugăciune, nici măcar nu vă gândiți la ceea ce spuneți, ci la o sumedenie de alte lucruri. O asemenea rugăciune este blasfemie, este luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Când doamna Torei și eu am fost în India, ea s-a dus în Darjeeling, în munții Himalaya, la granița cu Tibetul. Eu nu m-am putut duce, fiindcă eram ocupat cu niște întâlniri în Calcuta. Când soția mea s-a întors, a adus cu ea o roată tibetană de rugăciune. Este o cupă de alamă rotundă, așezată în vârful unui baston, și atunci când bastonul este răsucit, cupa aceea se învârtește. Tibetanul își scrie rugăciunile pe niște foițe, le dă drumul în cupă și răsucește bastonul pentru ca și roata să se învârtească. Astfel, rugăciunile sunt spuse. Exact acesta este și felul în care se roagă mulți americani, doar că roata este în capul lor, în loc să fie în vârful unui baston. Îngenunchează și își trâncănesc rugăciunile știute pe de rost, spunând zi de zi același lucru, fără să se gândească la lucrurile pentru care se roagă. Acest fel de rugăciune este blasfemie, luarea numelui lui Dumnezeu în deșert, și nu are nicio greutate înaintea lui Dumnezeu. Este o crasă pierdere de vreme, ba mai rău decât atât. Dacă aș întreba pe unul dintre voi pentru ce s-a rugat de dimineață, iar el ar putea să-mi răspundă clar, aceasta se întâmplă datorită faptului că, în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, cu o mare intensitate a dorinței, a strigat către Dumnezeu pentru lucrul pe care acesta avea nevoie să-l primească. Să știți că Dumnezeu va auzi acea rugăciune și va răspunde la acea rugăciune. Dacă vrem să ne rugăm cu putere, atunci trebuie să ne rugăm cu stăruință intensă, punând tot sufletul în rugăciune. Acest lucru reiese mereu și mereu din Biblie. De exemplu, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 30, găsim scris: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Cuvintele din acest verset, să vă luptați împreună, sunt traducerea cuvântului sunagonizo. Agonizo înseamnă a se lupta, a se bate, a se război. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Astăzi, auzim deseori vorbindu-se despre odihna credinței, prin care oamenii înțeleg de obicei că, în viața creștină, trebuie să înfruntăm lucrurile cu calm și că, atunci când ne rugăm, trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu ca niște copilași, să-i cerem liniștiți și încrezători lucrurile pe care le dorim, să ne socotim stăpâni peste ele și apoi să plecăm liniștiți, deja considerând acele lucruri ca fiind ale noastre. Există adevăr în această atitudine, un mare adevăr, însă este doar o parte a adevărului, iar un adevăr are de obicei două părți. Cealaltă parte este aceasta, că nu există doar odihna credinței, ci și lupta credinței, iar Biblia mea are mai multe de spus în legătură cu lupta credinței decât în legătură cu odihna credinței. Ideea luptei, a bătăliei în rugăciune, nu se referă la faptul că trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L facem să dorească să asculte rugăciunile noastre. Nu, noi avem de luptat împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Împotriva diavolului și a forțelor lui puternice, și că nu există niciun moment în care diavolul nu se împotrivește mai mult decât atunci când ne rugăm. Uneori, când ne rugăm, ni se pare că toate forțele iadului se strecoare între noi și Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Să renunțăm? De 1000 de ori, nu! Luptați-vă pe genunchi, luptați-vă în rugăciune către Dumnezeu și fiți biruitori! Acum câțiva ani, participam la o conferință biblică ținută într-una din vechile biserici ale doctorului James H. Brooks în St. Louis.
În programul conferinței era inclus și cel mai distins

și mai dăruit profesor biblic pe care l-a avut vreodată America. Acest bărbat a vorbit într-o zi despre odihna credinței. În timpul discursului său de atunci a spus: vă provoc pe toți să-mi arătați, dacă puteți, un singur pasaj din Biblie în care ni se spune să luptăm în rugăciune. Se știe că unui predicator nu-i place să fie contrazis de un altul, dar el ne provocase, așa că m-am dus pe platformă. Mi se părea de datoria mea să răspund provocării, așa că am spus cu voce scăzută: Romani 15:30, frate. Era un student destul de bun al limbii grecești ca să-și dea seama că îl prinsesem și, ce este și mai rar, era suficient de sincer ca să-și recunoască greșeala pe loc. Da, Biblia ne poruncește să luptăm în rugăciune. Rugăciunea în care luptăm realmente în puterea Duhului Sfânt este cea care are greutate pentru Dumnezeu. Rădăcina cuvântului tradus prin să vă luptați împreună este cuvântul agone, de la care provine și cuvântul românesc agonie. De fapt, în versetul din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 44, la care m-am referit mai sus, acesta este cuvântul tradus, de fapt, prin agonie. Au ajuns într-o agonie, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. O, de a avea mai multe rugăciuni agonizante! Deschideți acum, în epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 12 și 13, și veți găsi din nou această idee spuse cu alte cuvinte. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Cuvintele traduse prin o mare râvnă din versiunea Bibliei în limba engleză sunt redate într-o altă traducere a Bibliei, tot în limba engleză, în Revised Version, prin cuvintele multă trudă, iar aceste cuvinte sunt traduse exact din limba greacă. Cuvântul tradus prin trudă este un cuvânt foarte puternic, care înseamnă trudă intensă, o trudă care doare. Știți ce înseamnă să vă trudiți în rugăciune? Să trudiți cu durere în rugăciune. O, ce ușuratic privim noi rugăciunea! Ce puțină inimă punem noi în rugăciunile noastre, ce puțin ne epuizează și cât de puțin contează rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Oamenii puternici ai lui Dumnezeu, care de-a lungul veacurilor au realizat lucruri mari prin rugăciune, sunt oamenii care s-au trudit cu multă durere în rugăciune. Să luăm ca exemplu pe David Brainerd, acest om atât de plăpând din punct de vedere fizic, dar un om puternic al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Tremurând ani de zile în culmea tuberculozei pulmonare, de care a și murit în ultimă instanță la o vârstă fragedă, Brainerd s-a simțit împins de Dumnezeu să trudească printre indienii nord-americani în pădurile virgine din Pennsylvania de Nord. Uneori, în nopți de iarnă, se ducea în pădure, îngenunchea în zăpada adâncă pe un picior și atât de mult trudea în rugăciune către Dumnezeu încât ajungea udulioarcă de transpirație chiar și în nopțile reci de iarnă. Dumnezeu l-a auzit pe David Brainerd și a trimis printre indienii nord-americani o astfel de trezire de care nu se mai auzise până atunci și la care nu îndrăznea nimeni să viseze. Ca răspuns la rugăciunile lui David Brainerd, Dumnezeu nu a trimis doar această puternică trezire printre indienii nord-americani, ci l-a transformat și pe socrul lui David Brainerd, Jonathan Edwards, din acel rege puternic al metafizicienilor și probabil cel mai mare gânditor pe care l-a avut vreodată America, în Jonathan Edwards, înflăcăratul evanghelist. Odată, Edwards a predicat în biserica din Enfield cu atâta putere în Duhul Sfânt despre păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, că oameni puternici din sală s-au prăbușit atât de adânc în timp ce predica, că ai fi zis că podeaua bisericii se prăbușește și ea, iar acei oameni se scufundă în iad. Au sărit în picioare și au încleștat mâinile în jurul stâlpilor din biserică, strigând la Dumnezeu pentru milă. Ah, de-am avea mai mulți oameni care să se roage precum David Brainerd, am avea și mai mulți oameni care să predice precum Jonathan Edwards. Pe când vorbeam odată la o conferință în New York, am folosit imaginea lui David Brainerd. În auditoriu era și Dr. Park, nepotul și biograful lui Jonathan Edwards, care, la sfârșitul discursului meu, a venit la mine și mi-a spus: întotdeauna mi s-a părut că este ceva anormal în privința lui David Brainerd. Dr. Park, ar fi bine pentru tine și pentru mine dacă am avea și noi puțin mai mult din acest fel de anormalitate, i-am răspuns. Într-adevăr, ar fi bine, ar fi un lucru bun dacă mulți dintre noi am avea acea așa zisă anormalitate,
care face ca un om să se plece până la pământ în intensitatea tânjirii după puterea lui Dumnezeu, care ne-ar face și pe noi să ne rugăm în felul în care David Brainerd s-a rugat. În acest punct se ridică o întrebare practică. Cum putem avea această stăruință intensă în rugăciune? Biblia răspunde simplu și clar la această întrebare. Există două moduri de a avea stăruință în rugăciune, un mod corect și unul greșit. Modul greșit este acela de a o stârni în puterea cărnii. Ați văzut vreodată oameni care fac așa ceva? Un om îngenunchează lângă un scaun pentru a se ruga. Începe liniștit, apoi începe să se stârnească singur. Începe să țipe, să strige, să zdrobească scaunul și uneori scuipă spumă. Țipă până când simți că ți se sparge capul de acea gălăgie atât de mare. Acesta este modul greșit. Este foc fals. Este forța cărnii care este privită cu dezgust de Dumnezeu. Dacă putem spune așa, acest mod este mai rău decât rugăciunea nepăsătoare, neatentă, pe care am menționat-o mai devreme. Există un mod corect de a obține stăruința reală, care să stârnească inimile de durere, care să-L miște pe Dumnezeu. Găsim acest mod corect în Biblie, în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acesta este felul corect. Priviți la Domnul pentru a primi stăruință. Stăruința care contează pentru Dumnezeu nu este aceea pe care tu sau eu ne-o stârnim, ci este stăruința pe care Duhul Sfânt o creează în inimile noastre. Ați venit vreodată înaintea lui Dumnezeu fără niciun dram de stăruință? Numai vorbe, vorbe, vorbe, o simplă chestiune de formă și vă dădeați seama că în inimile voastre nu era o rugăciune adevărată? Ce trebuie să facem într-un asemenea moment? Să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom avea stăruința necesară pentru a ne ruga? Nu. Dacă este un moment în care cineva are nevoie să se roage, acesta este atunci când nu simțim că trebuie să ne rugăm. Ce trebuie să facem? Să stăm liniștiți și să ne ridicăm privirile către Dumnezeu pentru a trimite Duhul Său cel Sfânt, conform promisiunii sale, să ne sensibilizeze inima pentru rugăciune, să trezească și să stârnească o adevărată stăruință în inimile noastre în rugăciune. Și El îl va trimite, iar tu te vei ruga cu stăruință intensă, foarte probabil chiar cu suspine negrăite. O, așa trebuie să ne rugăm ca să primim ceea ce cerem în rugăciune. Rugați-vă cu stăruință intensă pe care doar Duhul Sfânt o poate da.

capitolul 3. Biserica. Haideți să privim acum pe scurt la o altă expresie din cele patru, la cuvântul biserica. Rugăciunea unită este rugăciunea la care Dumnezeu răspunde încântat. Rugăciunea unui singur individ are putere, iar rugăciunile indivizilor au realizat lucruri mărețe, dar există o putere cu mult mai mare în rugăciunea unită. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat acest măreț adevăr în Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Lui Dumnezeu îi place să vadă unitatea poporului său și face tot ce îi stă în putință pentru a promova această unitate, așa că el onorează în mod special unitatea în rugăciune. Rugăciunea unui singur credincios adevărat are putere. Rugăciunea unită a două persoane are și mai multă putere, dar este infinit mai multă putere în rugăciunea unită a mai multor persoane. Însă, trebuie să fie o unitate adevărată. Acest lucru reiese chiar din cuvintele pe care Domnul le folosește. El spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta este una dintre promisiunile Bibliei cel mai greșit interpretate și de ea se abuzează cel mai mult. Deseori, este citată ca și cum ar spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar de fapt, Domnul Iisus spune, vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să capete orice vor cere, le va fi dat de Tatăl meu, care este în ceruri. Poate cineva spune, nu văd nicio diferență esențială. Dați-mi voie să vă explic. Cineva are o povară pe inimă și vine la tine pentru a te ruga să te unești cu el în rugăciune pentru acel lucru, iar tu ești de acord și apoi vă rugați împreună pentru acel lucru. Acum, voi sunteți învoiți în rugăciune, dar nu sunteți deloc învoiți în căpătarea lucrului pe care l-ați cerut. Acea persoană se roagă pentru lucrul acela pentru că îl dorește foarte mult. Tu te rogi doar pentru că el te-a rugat să o faci. Nu v-ați învoit să căpătați acel lucru, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, pune aceeași povară pe două inimi și astfel, în unitatea Duhului, ei se roagă pentru același lucru, atunci nu va exista nicio putere pe pământ sau în iad care să îi împiedice să capete acel lucru. Tatăl nostru ceresc va face lucrul pentru care ei s-au rugat. Subcapitolul 4. Pentru el. Haideți să privim acum la a patra expresie. Pentru el. Rugăciunea a fost o rugăciune specifică pentru o persoană anumită. Aceasta este felul de rugăciune la care răspunde Dumnezeu. Rugăciunea specifică. O, cât de generale și cât de vagi sunt rugăciunile noastre. Ele sunt drăguțe, formulate atât de fermecător, dar nu cer niciun lucru precis și de aceea nu primesc niciun răspuns precis. Atunci când vă rugați lui Dumnezeu să aveți o idee precisă, clar formulată a ceea ce vreți de la El și, dacă împliniți și celelalte condiții ale rugăciunii fructuoase, veți primi lucrul precis, specific, pe care l-ați cerut de la Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu va fi la fel de specific ca și rugăciunea voastră. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra dependenței noastre de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, dacă vrem să realizăm ceva prin acestea. Așa cum am văzut din studierea primei expresii, Duhul Sfânt este Cel care ne face să ne rugăm cu adevărat. El este acela care ne conduce în prezența lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu real pentru noi. Iarăși, Duhul Sfânt este Cel care ne dă stăruința intensă în rugăciune, stăruința care are preț în ochii lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt este Cel care ne unește pentru a cunoaște puterea rugăciunii cu adevărat unite și tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată lucrurile specifice pentru care trebuie să ne rugăm în mod specific. În concluzie, rugăciunea la care răspunde Dumnezeu este rugăciunea înălțată către Dumnezeu Tatăl, făcută în baza sângelui ispășitor al Fiului lui Dumnezeu și care este sub călăuzirea și prin puterea lui Dumnezeu Duhul Sfânt.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

importanța păcii lui Hristos în inimile noastre. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Coloseni, capitolul 3, versetul 15. În mijlocul tumultului vieții de zi cu zi, pacea lui Hristos nu este doar o stare emoțională, ci o legătură profundă cu El. Această pace care sfidează logica umană înflorește în inimile noastre atunci când ne apropiem de El cu sinceritate și recunoștință, transformând anxietățile noastre în încredere. Permițând acestei păci să ne călăuzească, găsim alinare în propriile noastre lupte și încercări cu care ne confruntăm. Adevărata pace spirituală poate fi găsită doar în Dumnezeu. Pentru a experimenta pacea Lui în inimile noastre, trebuie să fim în comuniune constantă cu El prin rugăciune și citirea Bibliei. Numai în El găsim o sursă inepuizabilă de iubire și har. O altă lecție pe care o învățăm din versetul acesta este importanța de a fi recunoscători în orice moment. Faptul acesta ne permite să vedem viața dintr-o perspectivă diferită și ne ajută să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Când suntem recunoscători, pacea lui Dumnezeu poate domni în inimile noastre, pentru că știm că El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Iată câteva modalități practice de a aplica acest verset în viața noastră. Unul dintre ele: petrece timp singur cu Dumnezeu, zilnic, pentru citirea Bibliei și rugăciunii. 2. Fii recunoscător Domnului pentru tot ce face în dreptul tău în fiecare zi. 3. Amintește-ți că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și pune-ți toate temerile și problemele pe care le ai în mâinile Lui. Și 4. Caută și fii și tu un instrument al păcii pentru cei din jurul tău. Așadar, a învăța să avem încredere în controlul Lui nu este doar un act de credință, ci o cale către o viață mai pașnică. Fie ca aceste cuvinte să ne încurajeze să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să menținem o atitudine de recunoștință în viața de zi cu zi. Amin.

Luca, capitolul 10. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți: pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce de la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați

pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroși și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Pe când era pe câmp cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie, numită Marta, l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi-i dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea, cu ce mă îmbrac mâine?
2: Da, știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia, că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Că îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitorese, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror, și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce fain o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... Poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete, și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cuva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână. Și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și... de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că Fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, nu uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o roche acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochea, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima roche.
2: Prima roche, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum 8 ore.
1: Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privirea admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să ia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să-l zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochea ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia. O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2-8 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
2: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

alergarea. Toate vorbesc în jur despre un sfârșit de lume. Se împlinește azi ce Apocalipsa spune. Ca în vremile lui Noe distruse de potop, la fel e în omenire acum, peste tot, o goană, alergare, o nepăsare adâncă, se înalță ziduri mari, se însoară, beau, mănâncă. Dar ce e rău în asta? Păcat e să mănânci? Să-ți construiești o casă? Să ai cu ai tăi prunci? Nu, răul nu e acolo. El vine și-ți șoptește. Prea mică ți este casa, mai bine ți-o mărește. Apoi mașina-i veche, va trebui înnoită și iute îți mai cauți o slujbă mai plătită, dar slujba-ți fură timpul și vezi că nu mai poți nici să-ți educi copilul. Mereu ești ca pe roți. Te scol cu noaptea în cap și te întorci doar seara. De-o vreme ai și uitat că și joia-i adunare, așa alergi. Alergi într-una să mai aduni un pic. Când trece săptămâna, ești tare obosit. Și ușa se deschide, iar frații rând pe rând vin toți să se închine aici, în templul sfânt. Dar tu mai stai, creștine, ca să te odihnești. Ora de rugăciune apuci, doar să sfârșești. Chiar de aici începe păcatul, dragul meu, când vrem să construim fără de Dumnezeu. Nu-i timp de rugăciune, nu mai zi de altare, de stăruinți, azi cine vorbește în adunare? Nu-i timp ca să mai intri pe la bătrânul slab, nu-i timp să mai ajuți, nu-i timp pentru bolnav, nu-i timp. Căci timpul noi îl furăm mereu. Doar pentru noi vrem totul, nimic lui Dumnezeu, nu-i timp. Și totuși este, că-s unii ce petrec ore din zi și noapte, ecranul îl privesc. Dar de-i întreb vreodată, creștine, ce mai faci? Îți vor răspunde în grabă, o, așa-s de ocupat, că nu mai pot să dorm, mă tot frământ din greu. Și atunci mă întreb din nou, de ce alergă mereu? Că alergau părinții, da, alergau, dar ei de dragul stăruinții nu dormeau, dragii mei, pe frig și pe zăpadă, ei alergau pe jos, pe Dumnezeu să-l vadă în stăruinți cu foc și o căsuță mică, dar plină de copii și o carte mult citită era lor bogății, dar care e misterul? De unde mulțumirea? Ei nu cunoșteau confortul și nici tehnologia și totuși. A lor fețe erau mai descrețite, dar, nu știu, ale noastre tare sposomărâte. N-avem bucurie, nici liniște, nici stare, nici inimile pline de-a lumii alergare. Că alergăm într-una, chiar, pentru ce alergăm? Când Domnul închide mâna, pe toate le lăsăm. Tot ce adunăm o viață rămâne după noi și când plecăm acasă, plecăm cu pumnii goi. Drept, Solomon ne spune, alții s-or bucura de lucrul mâinii tale și ce vei aduna. Și atunci, ce-i viața aceasta? E trudă, e durere, deșertăciune-s toate și o lungă alergare. Că alergăm într-una, și Petru alerga, dar el țintea cu nuna nimic altceva, pe toate celelalte cu noi le-a socotit, deși avea studii înalte, când Domnul l-a orbit, i-a acoperit privirea ce-o ține numai în jos și i-a deschis pe aceea ce-l vede pe Hristos. Și ce frumoasă e lupta, ce bine e să alergi, să îți aduni comoară în cer, acolo să construiești. E bună alergarea când e cu Dumnezeu, e bună construirea cu El, iubitul meu, să nu fur niciodată din timpul lui Hristos și binecuvântat vei fi tu cu folos.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită plăcere și onoare să o am alături de mine pe sora Lidia Aldea. Este tocmai din Târgu Mureș și astăzi vom avea o temă foarte importantă și foarte necesară în vremea de astăzi, și anume singurătatea. Ce înseamnă să fii singur în Hristos? În Hristos nu ești niciodată singur, dar ce înseamnă să fii singur și să te simți singur? Un bun venit, sora Lidia!
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru subiectul acesta pe care ați hotărât să-l discutăm împreună.
0: Nu este un subiect care se discută la orice emisiune de radio și de aceea mă gândesc că sunt oameni care ne ascultă și care au nevoie de acest mesaj. Știu că v-ați născut, ați studiat, sau mai bine zis, ați fost la liceu de chimie, ați studiat chimie, iar la vârsta de 20 de ani l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați botezat, dar după

0: după ce am terminat liceul, am hotărât să mă botez și să mă despart de soțul meu, de viitorul soț, adică prietenul care era atunci. Totuși, acest lucru nu s-a petrecut. M-am botezat, dar după 2-3 luni am reluat prietenia ca în final să ajungem să ne și căsătorim. Acest lucru n-a fost benefic pentru mine, ca să zic, pentru că m-am înjugat la un juc nepotrivit. Aveam viziuni diferite din punct de vedere spiritual, chiar dacă sentimental, emoțional, să zic, eram atrași unul de altul și ne bucuram împreună, totuși această lipsă de unitate în duh automat va duce într-un final la despărțire.
1: Te-ai simțit în primii ani de căsătorie singură, chiar dacă erai lângă el?
0: Erau momente în care realizam că nu este unitatea perfectă. Erau momente în care tângeam după Dumnezeu, aveam o carte de cântări și când nu era acasă, luam cartea și cântam, pentru că mi-era așa de dor în suflet de Dumnezeu, dar erau momente, ca să zic așa, pentru că nu pot să spun că nu mi-a plăcut lumea și viața din lume, că am făcut totuși o alegere, o alegere care m-a costat. Există pentru orice alegere nepotrivită o plată.
1: Într-adevăr, sunt convinsă că, exact cum ați spus dumneavoastră, la nivelul sentimentelor emoționale vă simțeați foarte bine, dar golul acela care numai Dumnezeu îl poate umple, deci golul acela totdeauna a fost, să-i spun așa, gol. Deci sunteți căsătorită, aveți și o fată și un nepoțel, dar ce s-a întâmplat? Deci totuși erați lângă un bărbat, aveați momente de singurătate, cu toate că aveați un soț. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci cum v-ați dat seama că omul acela nu este pentru dumneavoastră? Am înțeles că totuși el va părăsi după un anumit timp.
0: Da, nu pot să spun că a fost numai vina lui că m-am părăsit. Am realizat că sunt înconjurată de amăgire și minciună. Deci lucrurile nu au decurs așa până la sfârșit, așa cum eu mi-am imaginat. Ca în orice căsătorie intervine rutina, intervine obișnuința și bărbații din lume nu sunt ca cei care îl cunosc pe Dumnezeu, care să respecte legile lui Dumnezeu, și m-am simțit trădată, m-am simțit și m-am îndepărtat dintr-un punct de vedere față de el, moment în care am trecut și printr-o operație care operație de sân, care n-a fost cancer, dar a trebuit să se intervină și asta mi l-a apropiat și mai mult pe Dumnezeu și am văzut că sunt în mâna Lui și am văzut că oamenii din jurul meu nu te poți baza pe ei și că singurul pe care te poți baza este Dumnezeu și am hotărât, m-am așezat într-o zi pe marginea patului, am început să văd că nu sunt în regulă, că nu sunt cum trebuie și am spus, Doamne, nici viața asta nu este așa cum mi-o doresc, pierd și veșnicia, cu ce mă aleg? Trebuie să fac o schimbare în viața mea.
1: Într-adevăr, cred că acesta a fost punctul forte în care v-ați dat seama că trebuie să faceți, să acționați și să faceți ceva. Și ce ați făcut practic?
0: Și practic am început să caut o biserică unde să mă pot duce. Urmăream un post de televiziune care transmitea, era la început, era după Revoluție și erau începuse să se transmită emisiuni creștine la televizor și am urmărit aceste emisiuni și într-una din ele zicea, mergeți la biserică, mergeți la biserică. Și am zis, nu-i suficient.

0: că mă uit la televizor, trebuie să mă duc la biserică. Dar, în tot timpul acesta, vreau să vă spun că părinții mei erau, sigur, nefericiți de alegerea mea, dar nu m-au apostrofat sau să... Tata îmi spune, da, au fost alături de mine din toate punctele de vedere, dar tatăl meu, de câte ori ne întâlneam, îmi spunea, Didi, Domnul Iisus te iubește. Și era pentru mine, de fiecare dată ziceam, știu, pentru că așa era. Chiar mă iubea, chiar dacă eu eram fiecare rătăcitoare, risipitoare, știam că mă iubește și, ca dovadă, nici nu m-a lăsat să rătăcesc. M-a dus acasă.
1: Vedem firul roșu în care, chiar dacă era singură, în momente foarte grele, vedem că Hristos a instrumentat întotdeauna viața dumneavoastră, întotdeauna v-a fost aproape. V-ați dus la biserică și ce s-a întâmplat?
0: Inițial am zis o să mă duc așa o dată pe săptămână. În momentul în care am intrat în biserică, m-am așezat pe ultima bancă pentru că mă simțeam nevrednică să stau într-un loc unde sunt sfinții, unde sunt copiii Domnului, și am fost atât de cercetată. Am avut așa o izbucnire de plâns și de regret și de... Deci a fost o cercetare a Duhului deosebită și din momentul acela am luat hotărârea, eu toate slujbele din casa Domnului vreau să le aud și vreau să particip și vreau să fiu un mădular în trupul lui Hristos. Am luat această hotărâre și din momentul acela nu m-am mai uitat înapoi.
1: Cred că acela a fost momentul în care a simțit că ați fost singură fără Hristos și din momentul în care a intervenit Hristos, într-adevăr erați o femeie singură la propriu, dar erați o femeie care l-aveați pe Hristos și cred că ținta dumneavoastră din acel moment a fost Hristos. V-ați întors, ați frecventat biserica și cum v-ați găsit interior mai departe?
0: Eram atât de fericită din punct de vedere spiritual că aveam impresia că zbor și nici nu m-am păsat dacă cineva mă rănește sau cum era soțul meu, care n-ar fi vrut să continui să merg la biserică, ar fi vrut să fiu o parteneră de distracție în continuare pentru el, dar n-am mai putut să fac lucrul acesta și așa s-a și produs despărțirea dintre noi, pentru că nu mai aveam nimic în comun, nici din punct de vedere spiritual, nici din punct de vedere emoțional. Hai să zicem că poate sentimentul acela te lega, dar din moment ce obiceiurile noastre au fost atât de diferite, automat a intervenit despărțirea.
1: Deci ne aflăm pe platoul în care l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați implicat sau mai bine zis v-ați întors, apoi ați rămas cu fiica dumneavoastră. Vă simțeați în acele momente singură chiar dacă l-aveați pe Hristos sau efectiv gândul de a fi singură n-a mai existat în mintea și gândirea dumneavoastră?
0: A existat o perioadă, nu pot să spun singură, nu m-am simțit, dar a existat o perioadă în care nu am putut să-l iert pe soțul meu pentru această despărțire, ca să zic așa. Și nici nu l-am înțeles pe el atunci că el nu mă putea înțelege pe mine. Deci a fost o perioadă de 3 ani în care pur și simplu nu am putut să-l iert și a fost o traumă cumplită, ca să zic așa, dar Duhul Domnului, Cuvântul Domnului m-a ajutat să înțeleg că fără iertare nu există nici bucurie, nu există nici pace și nu există nici mântuire.
1: Și cred că acum, în aceste momente când noi discutăm, cred că l-ați iertat 100%.
0: Da, l-am iertat și după ce l-am iertat am putut să intru mult mai adânc într-o relație cu Dumnezeu. Și iertarea s-a produs într-adevăr. Noi acum discutăm, putem să avem grijă de copilul nostru, de nepotul nostru. Nu discutăm chiar și pe teme spirituale, chiar dacă nu suntem de acord, dar discuții mai purtăm și pe această temă. Și nădejdea mea este că Dumnezeu îi se va descoperi într-o zi și va putea să simtă și el această plinătate pe care o ai și această legătură vie cu Dumnezeu. Deci în momentul în care îl ai pe Domnul Iisus în inimă, nu mai poți fi singur. Deci în acel moment, după ce am iertat, cu adevărat nu m-am mai simțit singură deloc, n-am mai avut nici... am învățat să iubesc pe toți oamenii din jur și să înțeleg. După ce am iertat, Dumnezeu a putut să lucreze în viața mea altfel.
1: Cred că aceasta este o condiție necesară și suficientă ca să poți să fii iertat. La rândul tău tu trebuie să ierți. Cred că versetul ni se potrivește foarte bine: iertați-vă așa cum v-a iertat Hristos. Și cred că acesta este punctul de fierbere în care ne dăm seama că suntem iertați în momentul în care ne simțim plini de el. Dacă nu suntem plini de el, la rândul nostru nici noi nu putem să iertăm. Sunt anumite condiții în care sau la care ajungi să fii singur, datorită unui divorț, datorită situației cum a fost dumneavoastră în care v-a părăsit soțul sau datorită unui deces. Haideți să vedem care sunt câțiva pași care trebuie să-i facă o femeie singură pentru a nu se mai simți singură. Mai ales că și în biserică și în societate sunt mulți oameni care, chiar dacă au în jurul lor foarte multe persoane, prieteni, totuși în interiorul lor sunt singuri.
0: După părerea mea, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să... Deci este iertarea, clar, și să te ierți pe tine, pentru că și asta este important, să te poți ierta pe tine și să poți să intri în relații normale cu cei din jurul tău. Cuvântul Domnului este foarte important, pentru mine Scriptura a fost foarte importantă, psalmii m-au ajutat să văd sinceritatea în rugăciune, să văd răspunsul Domnului și speranța pe care o are omul când... Credința pe care, că dacă nu vii cu credință înaintea Domnului în rugăciune, nu se poate întâmpla nimic, deci trebuie să crezi că El face și poate totul. Deci rugăciunea, cuvântul, părtășia cu cei din jurul tău, este foarte important să ai o relație cu oamenii din jurul tău, cu femeile care te pot ajuta, cu femeile mature spiritual care te pot ajuta, te pot îndruma, care eu chiar am avut în perioada aceea, Domnul mi-a scos în cale o fostă colegă de liceu care, deși nu era în aceeași localitate cu mine, a trecut printr-o situație similară cu a mea și a putut să mă ajute cu sfaturi, pentru că mai ales în perioada aceea în care ești tulburat la început, a putut să vină și să-mi spună cu versete din Biblie să tempereze revolta și să... Ca apoi, de fapt am făcut o digresiune acum și am revenit, dar pașii pe care trebuie să-i facem, deci este să studiem cuvântul, să studiem Scriptura. Eu în fiecare dimineață când mă trezeam, luam Scriptura, următoarea fază era rugăciunea și apoi plecam la locul de muncă. Și am văzut în viața mea, nu numai în plan spiritual, dar și în plan material și profesional, cum Dumnezeu m-a ridicat și mi-a dat putere chiar să depășesc ceea ce mi-am imaginat eu că aș putea să fiu, chiar și profesional. Și am văzut și am știut că este mâna Domnului, pentru că s-au deschis uși pe care eu n-aș fi putut să le deschid. Și Domnul a făcut toate acestea ca să văd că nu sunt singură, că El este Jehova Ire care poartă de grijă și Jehova Rafa care vindecă. Și am văzut această purtare de grijă care mi-a dat în continuare, in bold, ca la rândul meu să văd ce se întâmplă în jurul meu, să ajut, nu neapărat în problema în care eram eu, dar puteam să ajut în alte domenii și m-am implicat în a sprijini alte persoane din jurul meu, ceea ce mi-a dat putere și mi-a dat o creștere spirituală, pentru că Dumnezeu lucrează așa de frumos prin cuvântul Lui și prin ceea ce pune în noi și prin oamenii de lângă noi. Și cu siguranță un rol important este și să faci parte dintr-o biserică, să fii un mădular în trupul lui Hristos. Asta este un lucru extraordinar.
1: Și să faci parte și să te implici activ. Și un pas foarte important este să nu te izolezi. Niciodată. Izolarea nu duce la ceva bun, ci izolarea duce totdeauna la un frust, la o neiertare, duce totdeauna la o parte negativă. Și odată ce ești izolat, nu te poți bucura de lumea din prejurul tău și întotdeauna te vei simți singur. Haideți să vedem o motivație pentru persoanele care probabil în aceste momente sunt singure. Dar să nu uitați, dragi ascultători, niciodată în Hristos nu suntem singuri.
0: Așa este. Eu am văzut mâna Domnului în viața mea. Domnul nu numai că îți poartă de grijă în plan material, dar emoțional, este Domnul sufletului meu, este dragul inimii mele, deci în momentul de față am o bucurie de plină că îl am pe El ca Domn. Și chiar am spus, m-a părăsit un om și m-a primit un Domn și am fost, cum să zic, Domnul pentru mine este tot ce am și nu regret decât că nu am fost tot timpul cu El așa cum sunt acum. Dar poate că a trebuit să trec prin această experiență ca să văd diferența, pentru că e așa o mare diferență între viața trăită cu Iisus într-o viață de bucurie, într-o viață din belșug și viața aceea în care te ancorezi în material, te ancorezi în amăgiri și în iluzii, că de fapt nimic nu este adevărat decât El. Și în El care este adevărul trebuie să fim și noi.
1: Și într-adevăr, până la 48 de ani, Lidia nu l-a cunoscut, l-a cunoscut, oricum Hristos a fost permanent cu ea, dar la 48 de ani s-a hotărât să se apropie de El și să fie o ucenică destoinică, o ucenică practică. Deci, probabil dacă Dumnezeu nu te trecea prin această perioadă a singurătății, probabil în ziua de astăzi nu cred că puteați să înțelegeți alte femei care trec prin perioada singurătății. Și cred că pentru toți care ne ascultați și sunteți singuri, aș vrea să vă spun că versetul din Psalmul 37:5 spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Este foarte important să-ți încredințezi viața, apoi 100% să crezi că El este și chiar dacă ești singur, rămâi lângă El, pentru că niciodată El nu te va abandona. Chiar dacă oamenii te abandonează, Hristos este singurul om care nu te va abandona niciodată. Lasă-te în brațul Lui și atunci vei gusta din fericirile și bucuriile care El ți le va da. Aici a fost Gabi Buștei împreună cu Lidia Aldea. Fiți binecuvântați de Domnul. Nu uitați, niciodată nu ești singur.

Psalmul 70. Grăbește-te, Dumnezeule, de mă izbăvește! Grăbește de mi-ajută, Doamne! Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieirea, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic, aha, aha, toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, reamărit să fie Dumnezeu. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule, Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi!

Parcurgând cu pași repezi clipele efemere ale vieții, am învățat cu toții cum să ne raportăm și să ne relaționăm unii cu alții, astfel încât doar, aruncându-ne o privire sumară asupra semenilor noștri, să remarcăm cu o precizie uimitoare pe toți aceia care ni se aseamănă și totodată pe toți aceia pe care îi preferăm cât mai departe de anturajul propriu. Taina care se ascunde în această știință extraordinară se regăsește în fiecare dintre noi, în mințile noastre, pentru că, reducând ființa umană până la aproape de esența sa, înțelegem că nu trupurile acestea trecătoare suntem noi înșine, ci sufletul care se regăsește în interior, acel mecanism care transcende din Dumnezeu. Privind așadar cu atenție către om, înțelegem că tot ceea ce transpare în exterior, devenind vizibil prin comportamente, își trage în fapt seva din lumea ascunsă a sufletului, căci după cum neghina este văzută drept o plantă rea prin prisma otrăvii pe care o ascunde în sine, iar bobul de strugure este distinct între toate celelalte fructe prin dulceața sa, tot astfel un suflet otrăvit de păcat va fi vizibil prin faptele și vorbele pe care le generează. Înțelegând lumea dintr-o perspectivă unică, Apostolul Pavel ne amintea faptul că într-o casă mare nu se găsesc doar vase de aur și de argint, ci și vase de lemn și de pământ, unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Astfel, dacă cineva alege să se curățească de vechile lui păcate, sublinia apostolul, acest om va deveni un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său și destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă acolo unde ești, cuvântul lui Dumnezeu te-a cercetat astăzi, lasă să transpară și din comportamentul sau vorbirea pe care alegi să le manifesti în lume, atât bunătatea, cât mai ales blândețea sufletului tău bun, un suflet credincios Creatorului. Nu uita, Domnul Iisus cunoaște pe toți aceia care sunt ai Lui. Așadar, cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer, creștinul este adevăratul realist. Unii gânditori superficiali îl cataloghează pe creștin drept o persoană nerealistă care trăiește într-o lume închipuită. Religia, spun ei, este fuga de realitate. A o accepta înseamnă a te refugia în visuri. Vorbind mereu în felul acesta, ei au reușit să încurce pe multe persoane și să creeze în multe minți o îndoială chinuitoare cu privire la temeinicia poziției creștine. Dar nu avem de ce să ne tulburăm. O cunoaștere mai bună a faptelor va risipi toate îndoielile și îl va convinge pe cel credincios că așteptările lui sunt reale și credința lui bine fundamentată. Dacă realism înseamnă recunoașterea lucrurilor așa cum sunt ele cu adevărat, creștinul este cel mai realist dintre toți oamenii. El, dintre toate ființele cugetătoare, este cel mai preocupat de realitate. Crezurile lui corespund faptelor. El reduce lucrurile la părțile lor esențiale și înlătură din mintea lui tot ceea ce încarcă gândirea. El dorește a cunoaște întregul adevăr despre Dumnezeu, păcat, moarte, responsabilitate morală și despre lumea viitoare. Vrea să cunoască toate părțile rele despre sine ca să poată lua măsuri. Ceva din el refuză să fie înșelat, indiferent cât de plăcut ar fi amăgirea pentru eul lui. El ține cont de faptul incontestabil că a păcătuit. Recunoaște scurtimea timpului și certitudinea morții. Nu încearcă să evite acestea și să facă schimbări după placul lui. Ele sunt realități și el le acceptă ca atare. Noi creștinii nu avem nevoie să trecem în defensivă. Visător este omul acestei lumi, nu creștinul. Păcătosul nu poate fi el însuși. El trebuie să joace teatru întreaga lui viață. Trebuie să acționeze ca și cum nu va muri niciodată, cu toate că știe prea bine că va muri. Trebuie să acționeze ca și cum nu ar fi păcătuit, când, de fapt, în adâncul inimii lui, el știe foarte bine că a păcătuit. Trebuie să acționeze ca nefiind preocupat de Dumnezeu, de judecată și de viața viitoare, deși, tot timpul, inima lui este profund tulburată din cauza condiției lui precare. Trebuie să manifeste o atitudine nonșalantă în timp ce se dă înapoi îngrozit din fața realității și se cutremură sub biciul conștiinței. Vestea despre moartea subită a unui prieten îl face să se clatine, gândindu-se că poate el va fi următorul, dar nu îndrăznește să arate asta. Trebuie să-și camufleze spaima cât poate mai bine și să continue să joace rolul. În toată viața lui de adult, trebuie să recurgă la tertipuri, să se ascundă și să se prefacă. Când, în cele din urmă, renunță la rol, sau își pierde mintea, sau încearcă să se sinucidă. Spune-mi, biet suflet lumesc, am de ce să te invidiez?

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este.

este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită. Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu însuși prin autori umani într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul. Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg.
El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Isus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă: Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Inerența Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2 cu 15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7 cu 11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Încrederea care ne întărește. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Isaia, capitolul 12, versetul 2. Chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre, există o mână care ne susține. Dumnezeu ne oferă un refugiu în care ne putem odihni și ne putem recăpăta puterea. Prezența Lui în viețile noastre ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre, și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej, plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri și astfel bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 4. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca la vremea care va mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre concilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv

0: Însă nu alegea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplu în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri, autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine.

și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consilierea premaritală cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns, știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, pun în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.
0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da, consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Călcând prin colb galilean încins, trecea Iisus cu dragostea în privire, arzând neîncetat, cu foc nestins. Iar gloatele îl urmau cu duh atins, găsind în el ce căutau, iubire. Învățătorul le vorbea duios și în vorba lui găseau ei alinare și apă pentru sufletul setos. Iar cei bolnavi primeau neîndoios doar la atingerea lui vindecare. Dar iată că într-o zi spre amurgit, când zările clipeau a înserare, norodul încă asculta vrăjit, iar foamea în suflet li s-a potolit. Dar pentru trup nu aveau de mâncare. Tot ce au putut în jurul lor găsi au fost 5 pâini, 2 peștișori și gata. Iar numărul flămânzilor 5.000. Dar Domnul o luă, spre cer privi și hrana a fost binecuvântată. Minunea s-a împlinit. S-au săturat din ce părea puțin mii de persoane. Ne minunăm și ei s-au minunat, dar cei de Domnul binecuvântat poate să sature și milioane. Puținul poate deveni izvor. Cum îs arepta văduva săracă vedea la unde lemnul din ulcior. Noi știm că cel a toate ziditor este cu noi, deci voia ei să se facă. Nu te îngrijora, chiar dacă treci prin lipsuri care oricum nu durează. Sub greutatea lor să nu te apleci, căci Domnul e neschimbat, ieri, azi și în veci, și pâinea El ți-o binecuvintează. Amin.

0: Pace vouă, am deosebită plăcere să vă prezint pe Mihaela Dragomir din Volsec, de la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, pentru care sunt bucuroasă să o am alături de mine. Pentru ea, familia înseamnă cel mai mult. Are 6 copii, dar al patrulea copil, Tobias, a venit ca un dar al Domnului, dar Dumnezeu a trecut printr-o încercare în privința respectivă și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Tobias.
1: Pace, mă bucur să te am alături de mine, Gabi. Mă bucur că pot să mărturisesc lucrarea Domnului cu privire la Tobi. Tobias e un copil deosebit. În timpul de când îl am, în acești 11 ani, Domnul m-a prelucrat foarte mult, am învățat mulțumirea, am învățat ce înseamnă Efeseni 5:20, mulțumiți pentru toate lucrurile, indiferent de situație, mai grea sau mai ușoară, și cu ajutorul Domnului mergem înainte.
0: Deci, într-adevăr, acum ne aflăm la Spitalul de Copii, AKH, din Viena, împreună cu câțiva adolescenți de la clasa 8-a și este și Tobias și foarte vesel și joacă împreună cu adolescenții. Cum ați primit vestea bolii lui Tobias?
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am acceptat-o pentru că am fost înștiințată de Domnul cu un an înainte că voi trece printr-o încercare. Și la 4 luni când am fost însărcinată și am aflat că Tobias e bolnav și rinichiul stâng nu funcționează, am știut că asta e încercarea prin care Domnul vrea să mă treacă, să treacă familia noastră și cu ajutorul Domnului am acceptat-o.
0: Și s-a născut Tobias. Medicii v-au înștiințat sau v-au anunțat că el este bolnav, adică cu ambii rinichi atrofiați, care nu funcționau.
1: Da, rinichiul stâng deloc, n-a funcționat și rinichiul drept, la naștere a funcționat 20%.
0: Cum a evoluat mai departe boala?
1: Multe operații, nu a mâncat singur, a avut o PEC sondă pe unde îl hrăneam, nu a urinat normal, a avut o sondă, o stoma pe unde urina, multe operații, am stat mult cu el în spital, în spitalul din Linz, la început, după aceea rinichiul funcționabil fiind tot mai rău, am venit la Viena.
0: Și ce ți-au confirmat? Ce ți-au spus ei? Ți-au dat șanse sau care a fost părerea specialiștilor?
1: Nu mi-a dat nicio șansă. Mi-a spus că trebuie să aibă un transplant. În timpul acesta a spus că noi ca părinți să donăm un rinichi. Așa a lucrat Dumnezeu că între timp, la 3 ani și 3 luni, a primit un transplant.
0: Deci la 3 ani și 3 luni, Tobias a primit primul transplant de rinichi aici în Viena.
1: Da.
0: Cum a decurs mai departe? A acceptat corpul rinichiul sau nu l-a acceptat?
1: Primul an a fost mai bine, dar nu l-a acceptat. După un an a făcut biopsia și a văzut că rinichiul e bolnav și nici acceptat de corpul lui nu a fost.
0: Deci înseamnă că de la 3 ani și 3 luni până la 11 ani, care iară e acum Tobias, a trecut prin multe perioade, deci multe urcușuri și multe operații a parcurs el. Cum îl vezi, deci, intervalul de aproape 8 ani de zile?
1: Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu aș fi putut să trec. A fost o perioadă destul de grea, dar îi mulțumesc Domnului pentru izbăvire. În 2017, februarie, a început dializa, 11 luni, până acum 6 ianuarie a fost destul de greu. Tobias i-a mers foarte rău în ultimele 2 luni, dar Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să duci.
0: Într-adevăr, ești o femeie puternică, poți să duci multe, dar poți să ne spui o experiență din acești ani, o experiență unde într-adevăr ai văzut mâna Domnului la lucru.
1: Am avut multe experiențe, dar acum la transplantul acesta din 6 ianuarie 2018 am văzut mâna Domnului foarte, foarte tare și mi-a dat așa o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu o dă. Mă întrebam de multe ori, Doamne, când voi avea lacrimi de bucurie și de mulțumire. Și într-adevăr, în perioada aceasta le-am avut. Și sunt bucuroasă că Dumnezeu și în încercare este cu noi și e așa de minunat să experimentăm cuvântul Domnului în viața noastră și să acceptăm voia Domnului.
0: Trebuie de fiecare dată să acceptăm voia Domnului, dar să revenim la episodul în care Tobias a fost propus pentru dializă. În ce consta această dializă? Care era procedeul? Știu că ați fost aici la Viena, ați primit aparatul, trebuia să lucrați cu el. Ce trebuia să faceți voi efectiv?
1: Da, am primit un aparat acasă, au avut dializă peritoneală, Asta constă într-o catetă implantată în stomacul lui și în fiecare seară îl cuplam la acest aparat. 10 ore trebuia să stea acolo. Îl cuplam seara la 8, ca la 6 să fie gata dimineața, să poată să meargă la școală. Cât timp a făcut dializa aceasta? Eu nu am avut o noapte liniștită pentru că aparatul suna foarte des, dar nu m-a Dumnezeu mi-a dat putere ca dimineața să fiu în putere, să pot să mă ocup de familie, de treburile casei. Deci uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere ca să dorm 4-5 ore pe noapte și nici alea continuu. Acum uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere și mulțumesc Lui.
0: Dragi ascultători, să fim foarte atenți, să știți că sănătatea este cel mai important dar de la Dumnezeu. Numai în momentul în care ești într-un spital, îți dai seama ce valoare are sănătatea. Noi aflându-ne aici, vedem câți copii suferinți sunt și vedem că Tobias este un copil foarte bucuros și fericit, care se joacă împreună cu ceilalți copii. Cum a suportat el toată această perioadă de dializă?
1: A suportat-o, e un copil foarte deosebit, foarte mulțumitor. Niciodată nu a murmurat sau să cârtească. Mai avea el întrebările lui, oare de ce? Dar totuși Dumnezeu în momentele următoare îl întărea și zice, cununa mea o să strălucească, așa-i mami? Eu trebuie să rapt, zice, eu nu-ți supăra pe Dumnezeu niciodată. Totdeauna după ce a avut o intervenție a cântat cântări de mulțumire, după ce s-a trezit din operație, a spus, Doamne, eu nu sunt supărat pe Tine, îți mulțumesc că mă treci pe aici. Pur și simplu Dumnezeu mă întărea prin cuvintele Lui.
0: Deci, într-adevăr, Tobias se încurajează și pe alții și Dumnezeu i-a dat acest dar să poată să vorbească și cu alții și să încurajeze pe alții. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne dă de fiecare dată cât putem noi duce. Și cred că pentru familia Dragomir Dumnezeu i-a găsit capabil să le dea acest dar, adică Tobias. Puteți să ne spuneți câteva gânduri pentru ascultătorii noștri?
1: Să mă încredeți în Domnul în orice situație, oricât de grea ar fi. Și să mulțumiți Domnului acesta pentru mine. Am văzut secretul mulțumirii în încercare. Nu am cuvinte să mulțumesc Domnului. Cum te ajută Domnul când ești mulțumitor? Și să nu uităm Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.
0: Da, mulțumesc, Mihaela Dragomir. Vă transmite direct aici, din spitalul AKH din Viena, Gabi Puștei.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

0: Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: "Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?"
1: "Pentru ce mă numești bun?" i-a zis Iisus.
0: "Nimeni nu este bun decât unul singur, adică Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta." El i-a răspuns: "Învățătorule, toate acestea le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea." Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: "Îți lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai

Toți ceilalți colegi au mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-a ajutat să termine școala și s-au rugat, cerând însoțirea lui pentru tot restul vieții. De aceea, în inima mamei răsuna mereu întrebarea: cum de a îngăduit Dumnezeu așa ceva? În zilele ce au urmat, după moartea lui Steven, mama sa a fost adesea mânioasă pe Dumnezeu. Păstorul ei a încercat să o întărească, spunându-i: și acest necaz este în voia lui Dumnezeu, cerându-i să continue să se roage pentru a o descoperi. Dar Sue, mama lui Steven, era dezamăgită de Dumnezeu. Ar fi trebuit să știi că am inima frântă pentru că m-a părăsit soțul meu. De ce mi l-ai luat și pe Steven? Oare nu-ți pasă? Spunea ea adesea. Sue și-a pierdut fiul, dar se părea că și-a pierdut și relația cu Dumnezeu. Într-o zi, vizitând un prieten, a văzut pe peretele din camera lui un tablou care erau scrise următoarele cuvinte: când nu mai înțelegi lucrările lui Dumnezeu, continuă să trăiești bazându-te pe promisiunile lui. Citind aceste rânduri, Sue a spus: cuvintele acestea au fost mesajul lui Dumnezeu pentru mine. Parcă l-am auzit spunându-mi: părăsește mânia și încrede-te din nou în mine. Părăsește mânia și împrietenește-te din nou cu mine. Nu poți înțelege ceea ce ți se întâmplă, dar ai făgăduințele mele pentru acum și pentru viața veșnică. Mulți dintre noi avem nevoie să auzim aceste cuvinte care au întărit-o pe Sue în acea zi. Când nu mai înțelegi lucrările lui Dumnezeu, continuă să trăiești bazându-te pe promisiunile Lui.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

diversitate, spiritualitate, mărturii de viață, meditații, închinare, muzică, gânduri de bine și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Mâinile deschise ale lui Dumnezeu. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Psalmul 145, versetul 16. Aceste cuvinte ne face să reflectăm asupra bunătății lui Dumnezeu și a dorinței sale de a ne binecuvânta pe fiecare dintre noi. Domnul își deschide mâna pentru a împărtăși binecuvântările sale cu noi. Expresia aceasta, saturi după dorință tot ce are viață, indică faptul că nu este un mic semn de iubire, nu, ci binecuvântarea lui Dumnezeu este din abundență. Această binecuvântare nu face nicio distinție între noi, ci este pentru toate ființele vii, așa zice Biblia, tot ce are viață, fără excepție. Subliniem faptul că această binecuvântare nu se manifestă doar în lucruri materiale, ci și în cele spirituale. Dumnezeu ne binecuvintează cu dragoste, pace, speranță și putere pentru a înfrunta provocările vieții. Mâna Lui este mereu deschisă pentru a ne oferi alinare. Ce mare har avem! Dacă privim în urmă asupra tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a revărsat în viețile noastre, cât de mult ar trebui să-i mulțumim noi Creatorului nostru. Așadar, mâna Lui mereu deschisă este o amintire caldă a faptului că suntem înconjurați de iubire și bunătate infinită. Fie ca această binecuvântare de la Dumnezeu să ne însoțească întotdeauna în călătoria noastră de credință. Amin.

Nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în nopteaza cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragostei, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

Ioan, capitolul 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat, și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău, și ce este al tău este al meu, și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei,

0: lume îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu. Fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.
1: Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care îi ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, orice cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oricât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, ahulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Navot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor. A crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit. Ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo în partea dreaptă. Locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela, cea păgână, Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii În dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.
2: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
3: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
4: Bine v-am găsit. Salut, respect. Fiți binecuvântați.
3: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
4: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care... Când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malăvăț, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005. Și din 2005...
3: Mi-ați servit o întrebare, ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
4: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu-ți pese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danesc și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
3: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
4: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
3: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
4: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire, la fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
3: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
4: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
3: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
4: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-a luat cu mașina.
3: Deci ați intrat cu mașina în apă.
4: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit frate meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
3: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
4: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă. Specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți, pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
3: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
4: Vai,
3: cum s-a întâmplat?
4: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
3: Întoarcerea la Dumnezeu.
4: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
3: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
4: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu. Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
3: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
4: Da.
3: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
4: Nenumărată, dacă le-a scrie.
3: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
4: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu. Și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce. Și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
3: Deci scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi.
4: Nu.
3: Și ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
4: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
3: Dați exemplu, de exemplu.
4: Exact. Ce erau greșit? Două persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop, vedea de pândupsă. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
3: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
4: Da. Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
3: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
4: Deci,
3: nu?
4: Și în ținută. Altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu avem, am plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
3: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
4: Să mă otor, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
3: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
4: Da, asta e unul dintre, da.
3: Și asta
4: da.
3: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
4: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secoai, să nu te poți coborâ să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna și când arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
3: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
4: Da.
3: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situație?
4: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și momentul în care ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Ok, chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușăm, e foarte puternic, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe lucruri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile în general.
3: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
4: da.
3: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
4: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert. Mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dau sânge la demon în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
3: Ei, consumase că... ceva?
4: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
3: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
4: Da.
3: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care poate Dumnezeu. Schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
4: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
3: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
4: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
3: normal.
4: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează, te dă...
3: Au impresia că le face rău, de fapt.
4: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce... Deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici... legea, care n-ai făcut-o tu.
3: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
4: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile, strâmbe, bune, cum o fi ele. Noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta-i... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
3: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
4: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
3: Când oferiți iertarea?
4: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă reduce, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, Tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu aveți, nu înțelegeți că ați greșit. Și avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Uh-huh. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
3: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
4: Exact.
3: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte.
4: Nu ne-a mai înfilățat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
3: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
4: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
3: Deși polițiștii greșesc.
4: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
3: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
4: Da.
3: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
4: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
3: Care e un lucru nevinovat.
4: La început e nevinovat, da, da.
3: Nu poți să spui că e o mită colosală.
4: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajuți și pe mine cu. Deja, bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajuți pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
3: E mai sigură.
4: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
3: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
4: da,
3: arestarea,
4: complet.
3: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
4: Da.
3: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
4: Nu, da.
3: Dar este o ușă puțin crepată,
4: da,
3: pentru o anumită ispită.
4: Ca și păcatul.
3: Și cred că...
4: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
3: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
4: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este înapropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
3: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
4: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, Domnule, că vine.
3: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și Îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Să pironești trecutul meu, de Cristian Dume. Să pironești trecutul meu pe lemnul crucii tale. Din viața ta să am mereu frumosul chip de Dumnezeu. Să calc pe-a slăvii cale. În groapă firea mea de lut și gândul meu nevretnic. Să pierd din lume ce-am avut, dar să câștig ce n-am putut prin tine, harul veșnic. Nu voia mea la orice pas, ci voia ta, stăpâne. Să știu că pe-a lumii vas ești lângă mine în orice ceas, mereu cel ce rămâne. În tine știu să-mi fie dor și să iubesc în toate, căci de mai trece prin cuptor, cu tine îmi va fi mai ușor să duc povara în spate.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota.
2: Dragi ascultători ai emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora, ne întâlnim din nou la o nouă emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie, care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
1: Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnul pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea Lavinia.
2: Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
1: E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința mă acuza și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic, pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și ei. Comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu, care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mie îmi va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există, chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența Lui, să cred că El există, pentru că confuz eram și de ceea ce mă învăța la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani. Și atunci ziceam, totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam. Pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce altă am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat. Însă striga în mine teama și frica morții, era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani Într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societate eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu, prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutez de taxe, în momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
2: Da, ne-ai pus o întrebare la care cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie, dar în cele din urmă își doresc fericirea. Fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de

0: Da. Dar n-au avut vreo dovadă cu care să pot amâna. Soluția a fost să fug în Spania și am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania acum 11 ani. Dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarcă. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujirea care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la corul bărbătesc, corul mixt și desigur schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă la un moment dat am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică, dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că mai simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă unul, mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă. Că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El. Nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta. Ce căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
1: Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat, foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini buni de altfel din generația noastră și-au găsit un loc confortabil în biserică și fac din creștinism, de fapt, un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment. Nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă, cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părerea eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și, sigur, foarte motivantă pentru noi toți.
0: Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. dar Dumnezeu a rânduit

0: pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui, la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă, când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu Dumnezeirea, care te schimbă în interior, cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ prin ceea ce câștigam. Și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam, viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practic era o săptămână să ieși în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu, Claudiu, rămâi aici, te rog, cu cei de aici, pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara, după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna în care aveam practică, au zis că hai, de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
1: Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
0: Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
1: Te rog chiar.
0: Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordează și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
1: Eu mă numesc Dragoș Croitoru.
0: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri, dacă aveți timp.
1: Da, sigur.
0: Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
1: Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
0: De ce?
1: Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
0: Dar toți vor să ajungă acolo.
1: Da, sigur că da, toți vor să ajungă, dar e o problemă pentru a ajunge acolo. Cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
0: Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
1: Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
0: Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine el și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranța sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă el îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evanghelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform nu știu ce religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile lui Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
1: Da, sigur.
0: Puteți spune?
1: Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul Lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
0: Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
1: Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
0: Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
1: Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
0: Și atunci cel care fură, ce este?
1: A fura este un lucru păcătos, un lucru care sigur contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
0: Ați mințit vreodată?
1: Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie de fapt altceva decât trebuia să reiesă în mod clar și evident.
0: Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
1: Un păcătos, un mincinos, un...
0: Un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta îi ajută pe oameni să se privească în oglindă. Și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce și nu vorbesc despre consecința și gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, oamenii primesc jumate din adevăr. Și atunci expunerea mesajului în mărturie, în cântare, în conversație, să aibă cei 4 stâlpi ca să fie vestea bună. E gândul veșniciei care este în inima fiecăruia, legea lui Dumnezeu care este în inima fiecăruia și apoi e ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la Golgota și e practic pocăința și credința. Dar una fără alta nu merge. Ei, continui modul, strategia în care noi vorbim cu oamenii și folosesc 3 sau 4 porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific, în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mânii pe aproapele tău sau avortul ca și cum ai ucide sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, dacă sunteți un hoț, un mincinoș, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși, vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
1: Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca lui Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos, salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră, și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
0: Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui, fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
0: Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
1: Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță a lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei. Și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că, de fapt, fiecare zi ești tentat, ești ispitit, ești supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
0: Cu siguranță, niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță, audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
0: Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei însuși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și de asta insist când oamenii abordează în felul ăsta.
1: Și oamenii sunt răbdători, păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
0: Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că e persoană bună, continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul dumneavoastră am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Dacă. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovați, unde credeți că vor merge cei vinovați?
1: Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
0: Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă ieși să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
1: Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfei lui Iisus.
0: Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce i-au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum, am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început a avut un răspuns elevat și a avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că le se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
1: Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind...
0: Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că, să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu, care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu, ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc, în cartea Roman, capitolul 2 sau 3, scrie lucrul ăsta, și în Eclesiastru, gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
1: Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om. Dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osândă lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci, chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic spunea, fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă ordine, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-L umple de puterea dumnezească pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-I dea și capacitatea de a merge o viață după voia Lui Dumnezeu.

0: Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina. Cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?
1: Pentru a fi o veste bună și cu adevărat bună, e nevoie de a așeza mai întâi vestea rea pentru ca vestea bună să poată fi primită în măreția și în slava ei. Probabil unii vor spune, am vorbit doar despre păcat, doar despre severitatea lui Dumnezeu, despre iad, dar nimic despre dragostea lui Dumnezeu. În situația în care sunt oamenii convinși, cercetați de Duhul Sfânt și se simt condamnați pentru o veșnicie în iad, îi întreb, te preocupă starea asta prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad? Și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți că în ziua judecății vei sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întreb eu, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fii mai spune că sunt părinții, sau prietena sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, dar tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce le spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, i-am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci aveți oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Și vreau să zic că ceea ce am văzut în evanghelizarea de stradă, n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face eu la amvonul unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
0: Îl motivați pe om să ia o decizie?
1: Momentul în care el este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnul Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cerit tu, Domnului Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci îi spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnului Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnului Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă.
0: Minunat.
1: Cu propriul lor cuvinte.
0: Minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției, este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că îl ajutați practic și spuneți cum să o facă, este, de fapt, primul pas în viața lor de credință.
1: Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi, după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să îl binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos.
0: Și bineînțeles să continue ceea ce a început abia. Da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
1: Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea îi spun, ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract. Măi, cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții mi-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că merge în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută. Tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad. Să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare, și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
0: Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
1: Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă, deci îi pregătim. În Madrid aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fie le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
0: Claudiu, spune-mi, o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune?
1: Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile. Și atunci ei înțelegea, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii. Ce-au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină, ea am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt tu l-ai dat la colegul și doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață, dar adulții aude și credința vine în urma auzirii, deci eu îmi fac lucrarea. Însă la un moment dat în conversația cu fetița asta, îi spuneam că uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele și pământul, va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și el am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea lui pentru că am încălcat poruncile lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetițe despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lacul cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrul ăsta. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe o bordură, pe o bancă, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oameni despre Domnul Iisus. Aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi. Dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care o aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare, ci predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
0: Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
1: Privind etapa asta de când am început evanghelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am semănat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până am mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva. De când sunt aici, am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri. Și pe zi ce trece, în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-a prinde tot mai mult și atunci la ceea ce am sămânțat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoane pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
1: Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthredbox.com, care vor prezenta imagini, video din lucrarea pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, ia ce vorbește, zice, uite că s-au oprit oameni și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat, în parabolă și după aia trecere la lucrurile spirituale, iar mai apoi, dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
0: Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
1: Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Elim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
0: Deci voi, practic, începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci, sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
1: Da, eu mă apropii de o persoană și îi vorbesc o limbă și zic, a, nu vorbesc, ce limbă vorbești? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altul.
0: Poți să ne spui ce limbi cunoști?
1: Numai prin harul Domnului pot vorbi română, spaniolă, engleză și franceză. Mai trebuie două zile.
0: Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile, dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de avergură?
1: Sunt inițiatorul mai multor grupuri în diferite biserici, dar ceea ce pot spune despre grupul care îl inițiez acum în Bruxelles e de scurtă perioadă și nu pot să spun prea mult de implicarea lor, dar mă ajută experiența din trecut și aș putea spune că e o lucrare nouă printre tinerii la biserica la care merg și când e ceva nou plin de entuziasm, se aruncă și se înscriu mulți. Dar mai apoi, înfruntarea frigului, căldurii sau reproșurilor care le primim din partea oamenilor, chiar sâmbătă trecută o persoană îmi zice că nu pot să cred că în societate, în zilele de astăzi, mai sunt oameni care cred astfel de lucruri. Adică când mai trăim viața, dacă ne limităm la ceea ce zice într-o carte care a fost în trecut. Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
0: Îi impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
1: La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și își predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați și mai apoi auzi mărturia lor că ei spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin cursurile.
0: Deci începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că de fapt lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea, mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
1: Vă reamintiți mărturia mea și viața duplicitară? Cântam în corul bărbătesc, corul mixt, în fanfară, în fiecare zi la biserică. Împlineam cu toate rechizitele pe care păstorul, biserica mi le cerea, dar lipsește, adică esența Evangheliei și e parcă un lucru care îl ascundem, ceea ce ne îndrumă spre Hristos. N-a fost, nu este, nu va fi dragostea lui Dumnezeu care ne îndrumă spre Hristos, ci este legea. Și dacă noi luăm deoparte lucrul ăsta, Evanghelia mea ce rost ar mai avea, cât de eficient sunt.
0: Spune-mi, te rog, un aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen.
1: La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au o repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise, e permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta. Dar ei nu știu legea și la un moment dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile vine poliția la mine și zice, băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis, măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor pentru asta oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
0: Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător în plină ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență, ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru care iubește omenirea și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
1: Cred că Dumnezeu, perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu ridică o generație de tineri care nu le mai este de ajuns cu programele bisericești, cu activitățile din cei patru pereți ai bisericii, ci ei vor căuta intimitatea cu Dumnezeu, vor căuta să iese în exteriorul bisericii și să răspândească vestea Evangheliei. Ei bine, sunt mulți care încearcă să o facă în diferite forme, dar se simt frustrați pentru că nu știu cum să o facă. Nu-i problema cu ei, ci cu strategia pe care ei o aplică. Pentru că sunt mulți dintre cei care mă vor auzi, care au încercat diferite forme în care să le spună oamenii despre Domnul Iisus Hristos, dar au fost neînțeleși, respinși și parcă nu au atins scopul pentru care i-au ieșit. Și cu siguranță o echipare, o strategie. Și nu vreau să zic că e cea mai bună strategia mea, nu-i singura, dar e cea mai bună pentru că o folosesc eu. Dar sunt și alte strategii în care putem să formăm o echipă, să mobilizăm tineri din biserică și să avem propriul nostru grup de evangelizare care ieșim în stradă și proclamăm vestea Domnului, cât încă mai este privilegiul ăsta, pentru că se rugau bunicii noștri să vină ziua în care să se predice Evanghelia pe străzi, pe stadioane, la case de culturi. A venit vremea, dar pentru puțin va mai fi, fie pentru România, fie pentru celelalte națiuni. Și atunci să profităm de harul ăsta în care putem să predicăm Evanghelia pe stradă fără să avem probleme cu autoritățile încă.
0: Vedeți, dragi ascultători, că Evanghelia poate fi predicată și noi putem fi în slujba Domnului nostru Iisus Hristos nu numai de la amvon, nu numai din strană sau de la altar, ci să fim adevărați pescari de oameni, așa cum spunea Mântuitorul, că holdele sunt gata de seceriș, dar lucrătorii sunt așa puțini și datoria noastră este să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Domnul să ne ajute pe toți. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și soției tale care a fost o gazdă bună. Sunt Dragoș Croitoru din Bruxelles. Până la o nouă emisiune, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său.

ușila munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare, în ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. El privește pământul și pământul se cutremură. Atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele. Mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Adevărul despre mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mântuire la trei timpuri. Trecut, în Efeseni, capitolul 2, versetul 8, prezent, în Filipeni, capitolul 2, versetul 12, și viitor, Romani, capitolul 13, versetul 11. Sau cu alte cuvinte, despre îndreptățire, sfințire și glorificare. Mântuirea are o fundație și o suprastructură. Fundația este iertarea de păcate și îndreptățirea. Îndreptățirea este mai mult decât iertarea păcatelor noastre. Ea înseamnă de asemenea că am fost declarați drepți în ochii lui Dumnezeu, pe baza jertfei lui Hristos, învierii și înălțării lui. Îndreptățirea nu se obține pe baza eforturilor noastre, căci chiar faptele noastre drepte sunt ca niște haine murdare înaintea lui Dumnezeu. Suntem îmbrăcați cu dreptatea lui Hristos. Pocăința și credința sunt condițiile pentru a fi iertat și îndreptățit. Adevărata pocăință trebuie să producă în noi roada restituirii, restituirea banilor, a lucrurilor și a taxelor cu care am rămas datori, care sunt în posesia noastră în mod greșit, ele aparținând altora, și solicitarea iertării de la cei față de care am greșit, atât cât este posibil. Când Dumnezeu ne iartă, El de asemenea ne cere ca și noi să iertăm pe ceilalți în același fel. Dacă nu facem asta, Dumnezeu își retrage iertarea. Pocăința și credința trebuie să fie urmate de botezul în apă, prin care noi, în mod public, mărturisim lui Dumnezeu, oamenilor și demonilor că omul nostru vechi este într-adevăr îngropat. Putem primi apoi botezul cu Duhul Sfânt, prin care suntem investiți cu puterea de a fi martori pentru Hristos prin viața și buzele noastre. Botezul cu Duhul Sfânt este o promisiune care se primește prin credință de către toți copiii lui Dumnezeu. Este privilegiul fiecărui ucenic să aibă mărturia Duhului că el este într-adevăr un copil al lui Dumnezeu și de asemenea să știe cu siguranță că a primit într-adevăr Duhul Sfânt. Sfințirea este suprastructura clădirii. Sfințirea, însemnând fiind pus deoparte de păcat și de lume, este un proces care începe cu nașterea din nou și care trebuie să continue pe parcursul întregii vieți pământești. Aceasta este o lucrare pe care Dumnezeu o inițiază în noi prin Duhul Sfânt, scriind legile Lui în inimile și mințile noastre. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră, să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Noi suntem aceia care trebuie să dăm morții faptele trupului nostru prin puterea pe care Duhul ne-o dă. Noi suntem aceia care trebuie să ne curățim de toată întinăciunea cărnii și a Duhului nostru, desăvârșind sfințirea în frică de Dumnezeu. Acolo unde ucenicul este radical și conlucrează cu Duhul Sfânt, cu toată inima în lucrarea aceasta, sfințirea va avea un progres rapid în viața sa. Evident că lucrarea va fi înceată sau va stagna în viața celui care răspunde greoi la călăuzirea Duhului. Dorința inimii noastre pentru sfințire este testată cu adevărat tocmai în momentele de ispitire. A fi sfințit înseamnă a avea dreptatea legii împlinită în inimile noastre și nu doar în exterior, cum era sub vechiul legământ. Lucrul acesta a fost accentuat de Domnul Iisus în Matei, capitolul 5. Cerințele legii au fost rezumate de Domnul Iisus astfel: să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dumnezeu caută acum să scrie în inimile noastre această lege a iubirii, căci ea este propria Lui natură. Manifestarea în exterior va fi o viață de biruință asupra tuturor păcatelor conștiente și de ascultare de toate poruncile Domnului Iisus. Este imposibil să intrăm în această viață fără să împlinim mai întâi condițiile uceniciei pe care le-a stabilit Domnul nostru. În esență, acestea presupun să-i oferim Domnului primul loc în viața noastră, deasupra tuturor rudelor noastre și vieții sinelui nostru, și să fim detașați de toate posesiunile și bogățiile materiale. Aceasta este poarta strâmtă pe care trebuie să intrăm de la început. Apoi vine calea strâmtă a sfințirii. Aceia care nu urmăresc sfințirea nu-L vor vedea niciodată pe Domnul Iisus. În timp ce e posibil să fim perfecți în conștiința noastră aici și acum, nu e însă posibil să fim fără păcat până când nu vom primi un trup de slavă la întoarcerea Domnului Iisus. Numai atunci vom putea fi asemeni Lui, dar trebuie să căutăm să trăim chiar acum, așa cum a trăit El. Cât timp avem acest trup coruptibil, în el se va găsi păcat inconștient, oricât de sfinți ne-am dorit să fim. Dar putem fi desăvârșiți în conștiința noastră și eliberați de păcatul conștient, chiar acum, dacă suntem din toată inima dăruiți Domnului. Astfel, noi așteptăm a doua venire a lui Hristos și glorificarea noastră, partea finală a mântuirii noastre, când vom deveni desăvârșiți, fără păcat.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Psalmul 124. Păsările erau prinse din cele mai vechi timpuri pentru trilul lor minunat, pentru penajul lor colorat sau chiar pentru mâncare și jertfe. Oricum ar fi fost, aceste mici vietăți erau pândite îndelung de păsărar. Acesta le studia de departe obiceiurile, zborul, munca migăloasă cu ciocul, frenetica zburdare fără griji. Apoi întindea lațul de moarte chiar în calea lor zilnică. Lațul era moarte sigură sau robie fără echivoc. Zborul lor în înalt era curmat de vreun laț răutăcios. O pasăre prinsă în laț nu mai avea scăpare. Era a păsărarului. Zborul în înalt, cu tril voios, înceta odată cu piciorușele lor prinse într-un laț strâns. David ne asemuie cu păsări ce zburdă voios zi de zi, însă păsărarul, diavolul, ne pândește orice mișcare, orice trăire, orice avânt în înalt, orice dorință bună, orice pas către cer, orice muncă aleasă, apoi întinde încet de tot, fără să știm, fără să bănuim, lațuri ucigătoare sau de robie. Ai crede că avem vreo șansă? Niciuna. Suntem fără nicio șansă, fără nicio scăpare în fața păsărarului. David știe că de n-ar fi fost Domnul de partea lui, era prada păsărarului. Ar fi încetat cântul lui cu harfa, ar fi încetat bucuria, s-ar fi oprit răsăritul pentru el. Dumnezeu face ceva inimaginabil, rupe orice laț. În mod firesc, lațul e făcut anume să nu poată fi rupt. Dumnezeu însă rupe firul și redă păsării cu inima mică de frică bucuria eliberării. Redă trilul voios de azur. David știe că poate cânta cu Dumnezeu aliat. Lațurile sunt treaba lui. Nu te teme să cânți zilnic. Nu te teme să te înalți în văzduh cu împăratul aliat. Nu te teme când se ridică oameni împotriva ta. Nu te înspăimânta știind că păsărarul întinde lațuri ucigătoare. Lațurile sunt rupte de Tatăl nostru, de neietată. Noi doar cântăm triluri de bucurie împăratului, înălțindu-se sus, tot mai sus, iar Tata rupe lanțuri întinse în calea noastră. Stai aproape de Dumnezeu, ia-l aliat mereu, iar păsărarul va ofta de ciudă că nu te poate prinde. Cântă de bucurie că ești o bucățică de azur și nu o pradă de laț. De Carmen Motora. Bună dimineața! În acord cu trilurile unei inimi recunoscătoare, cântați laude pentru Tata și păsărarul cel viclean nu va avea niciun câștig de la voi. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut

mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: "Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului." Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și, ca rezultat, războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeții lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nicio carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă.

în cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Înțelepciunea tăcerii. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a sentenți. Proverbe, capitolul 17, versetul 14. Imaginea folosită în versetul acesta este cea a apelor care curg liber și care pot provoca inundații și pagube mari. În același fel, atunci când se declanșează o ceartă în interacțiunile noastre cu ceilalți, se pot declanșa conflicte mari care pot răni pe toți cei implicați. Suntem ființe umane cu diferențe de personalitate, putem avea opinii și valori diferite și toate acestea pot deveni surse de conflict, mai ales dacă sunt gestionate necorespunzător. În acest context, pacea este fundamentală pentru menținerea echilibrului în relațiile noastre. Cei care încearcă să creeze conflicte și certuri reprezintă o amenințare la adresa păcii și ar trebui să evităm pe astfel de oameni. Întreabă-te, chiar merită cu adevărat să intru în această confruntare inutilă? Să cerem Domnului înțelepciune și răbdare, ca să putem evita crearea de conflicte dăunătoare în viețile noastre. Așadar, vorbele noastre au puterea de a zidi sau de a dărâma pe cel de lângă noi. Dacă alegem pacea și lăsarea deoparte a conflictelor, ne protejăm relațiile cu semenii noștri. Uneori să știți că tăcerea înțeleaptă este cel mai valoros răspuns pe care îl putem avea. Doamne, dă-ne multă înțelepciune în relațiile cu semenii noștri și învață-ne când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria înainte de și după. Era tinerea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fie primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi! Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, pun în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă, care sunt simptomele, cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Aduți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că, în esență, putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție

0: Dumnezeu care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
1: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeut datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
0: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă. O problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care-i diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
1: Deci foarte frumos spus, deci Dumnezeu este Cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-aduce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
0: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consiliului

0: Fierilor creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile Lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rani. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
1: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
0: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari, se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată, pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul e, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
1: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om.
0: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
1: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om o experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
0: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu, cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare, vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat, dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic.
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun Să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu orice. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă. Sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii Tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca Tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina Ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi, Tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

doar începutul e greu, când pasul începe a-ți coborî spre iad. Și apoi, la vale mergi ca apa, alunecând spre al morții vad. Trezește-te îngrozit și întoarce, cât încă moartea nu te-a prins. Iisus Hristos te poate scoate din orice vârtej te-a încins. Viclean și adormitor e glasul ispititorului vrăjmaș. Cu mii de legături te încinge o clipă doar când îi te lași. Privește-ți îngrozit adâncul în care ar fi să te îneci și întoarce o clipă mai devreme, de a nu fi prea târziu pe veci. Cu lupta cea mai grea oprește-ți al prăbușirii alunecuși. Cu cel mai sfânt avânt grăbește-ți al mântuirii drag urcuș. Privește-ți sus cu nuna slavei și tronul lângă Dumnezeu și dă tot prețul pentru ele, că nu-i prea scump și nici prea greu.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin. Și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi, mâine am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Ei au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
Pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altăieri, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mai are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbești. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu, îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul, îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împați marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin, te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

0: 10월에 가는
1: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
2: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
1: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău. Fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

Conduși de propriul orgoliu, ne regăsim adesea în situația ingrată în care, precum târgoveții de talcioc, afișăm plin de pompă și de mândrie nefiresc, de mare, tot ceea ce considerăm că avem mai bun în colecția personală de brizuri spirituale și sociale. Interesant este că atunci când alegem să punem în practică o astfel

de mentalitate și să o manifestăm în comportamentele noastre? O facem nu pentru că ni se cere neapărat, ci mai degrabă din propria inițiativă. În ideea de a-i impresiona pe ceilalți și de a ne arăta totodată superioritatea într-o lume decadentă. Uitând proverbiala vorbă din bătrân care ne spune că lauda de sine nu miroase bine. Analizând însă cu atenție și diligență cuvântul lui Dumnezeu, remarcăm astăzi elementul central al mentalității cu care își ghida odinioară viața legendarul împărat David, unul dintre cei mai mari oameni ai lui Israel și totodată ai istoriei universale. Eu, a spus acesta apăsat, mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Am încheiat citatul cules din Psalmul 56. Observăm așadar că împăratul David nu se lăuda cu sine însuși și nici cu averile sale colosale, deși avea suficient cât să impresioneze o întreagă lume, ci în reverența specifică unui om care a fost expus adevărului și înțelesese natura divină. El și-a găsit plăcerea în Dumnezeu, făcând din numele acestuia pricina laudelor sale. Motivați de acest gând, vă invit să învățăm și noi astăzi faptul că tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem pentru un moment în administrare se datorează exclusiv voinței lui Dumnezeu, creatorul nostru unic, care a făcut din om partenerul său de încredere, dându-ne fiecăruia în funcție de cât putem duce în această lume. Astfel, plin de bucurie și de recunoștință, să facem și noi, din numele Lui Cel Sfânt, pricina laudelor bucuriei și veseliei noastre, pentru că se cade și pentru că, totodată, Dumnezeul nostru o merită din plin. Acolo unde ești, oprește-te o clipă din alergarea care îți istovește viața, alergare după elevare de sine și folosindu-te de toată energia pe care o ai, transmite lumii toată admirația față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Domnul Iisus și de sacrificiul său de la cruce. Fiți binecuvântați!

amânare nepăsătoare și plină de încumetare. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15. Robul cel rău zice în inima lui, Domnul meu zăbovește să vină. El nu spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs ideea celei de-a doua venire a lui, dar în inimă, prin purtarea și cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie. El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Influența lui duce pe oameni la o amânare neglijentă și sfidătoare. El se amestecă cu lumea. E o asimilare groaznică. Este prins în laț împreună cu lumea. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 3. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic pace și liniște. Ca și preoții și învățătorii dinaintea căderii Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele timpului ca preînchipuind lucrul acesta. Dar ce zice cuvântul inspirației? O propădenie neașteptată va veni peste ei. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3. Asupra tuturor celor care fac din lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va veni ca un laț. Lumea, plină de răscoală și plăceri nelegiuite, a adormit într-o siguranță firească. Oamenii pun departe gândul venirii Domnului, ei râd de avertizări. Cu îngânfare se spune, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 4, Isaia, capitolul 56, cu versetul 12. Ne vom afunda și mai mult în plăceri, dar Hristos zice, iată, eu vin ca un hoț. Semnele se împlinesc tocmai în timpul când lumea întreabă cu bajocură, unde este făgăduința venirii lui? Când strigă pace și liniște, distrugerea vine deodată. Când bajocoritorul cel care leapă de adevărul a devenit impertinent, când serviciul curent în diferite linii de afaceri este continuat fără să țină seama de principiu, când studentul caută cunoștințe de tot felul, numai în Biblie nu, Hristos vine ca un hoț. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este de asemenea un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați-vă că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Iată ce a făcut Hristos pentru tine. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe crucea de la Golgota. El a suferit în locul nostru, pentru a ne salva de moartea veșnică. Cu toții am păcătuit, ceea ce înseamnă că ne-am despărțit de Dumnezeu, dar datorită Domnului Iisus putem avea din nou o relație cu Dumnezeu. Acceptându-L ca mântuitor personal, suntem curățiți de păcatele noastre și vindecați prin moartea și învierea Lui. Drept urmare, putem trăi o viață liberă de sub puterea păcatului. Jertfa Lui ne permite să fim morți față de păcat, ceea ce înseamnă că nu mai suntem robii păcatului de odinioară. Iată dar că această eliberare ne deschide calea pentru a trăi o viață dreaptă și sfântă după voia lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru jertfa lui completă de la crucea Golgotei, care ne-a spălat de toate păcatele noastre. Să-i mulțumim pentru nădejdea vieții veșnice și pentru tot ceea ce face zilnic pentru noi. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 4. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, i-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său.
În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui și aveau toate de opște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.

Oameni deosebiți, de Doru Sătmărean. Creștinii, văzuți de lume, oameni deosebiți. Dar oare suntem cu toții sau numai văzuți? Ce ne deosebește pe noi față de cei din jur? Felul de trai sau numele răspândit împrejur? Identitatea trebuie să ne deosebească, viața curată de creștin să ne definească. Unii își pierd identitatea de creștin pe cale, prin slăbiciuni avute ce nu le au stăpânire. Prin tot felul de păcate și greșeli o putem pierde, necinste, lăcomie și practicarea faptelor necurate. De-a lungul istoriei, mulți identitatea și-au pierdut, prin comportări nedemne sau altele ce au făcut. Avem multe exemple lăsate în scriptură scrise de oameni care identitatea își pierduse, care au mers pe cale până la un loc bine, dar au fost de diavolul atrași în fapte de rușine. Nu e ușor de păstrat în minte că suntem creștini, în lumea aceasta plină de ispite și a păcatului pricini. Lumea modernă vede creștinismul demodat, cu legi și reguli ce nu mai sunt la modă de urmat. Ca să putem păstra identitatea de creștin, Biblia trebuie să ne fie cuvântul sfânt divin. Să nu îngăduim ca lumea să ne modeleze prin felul liberal în care vrea să ne formeze. Politicienii votează în masă că n-au nevoie de Dumnezeu și de religie, conduc ei în voie, dar El le arată din când în când că nu-i așa, căci tot în lume funcționează după voia sa. Prin furtuni, cutremure, vulcane și vânt, le arată că acestea ascultă lui cuvânt. Nu le pot opri sau face ceva împotriva lor. E mâna lui la lucru acolo, el e stăpânitor. Domnul consolidează identitatea de creștin prin încercările îngăduite, noi s-o dovedim. Ca să fii stabil în credința căreia te-ai dăruit, trebuie să cunoști pe Domnul și a lui cuvânt. Călăuzirea lui e un alt mod de deosebire. Domnul prin Duhul ne călăuzește pașii în trăire. Dacă te lași de Domnul călăuzit în orice, ești deosebit de lume ce n-are călăuzire. Duhul lui ne călăuzește pe calea dreaptă, a lui călăuzire ce este în toate înțeleaptă. Când suntem călăuziți de Duhul pe cale, nu-s nevoite legi stricte să ne țină pe cărare. Domnul este bun și milos călăuzitor. În această lume, ce spiritual e a orbilor. Dacă vrei să beneficiezi de a lui călăuzire, roagă-l să vină în viața ta și să aducă trezire. Citește Biblia atent cu discernământ, căci Domnul oferă călăuzire prin cuvânt și umblând în lume după cuvântul său, vei fi în toate deosebit de cei din jurul tău. Deosebirea se va vedea oriunde vei fi, la locul de muncă și în mijlocul societății. Toți își vor pune întrebarea de-a ta deosebire. Ce este cu tine de ai așa mare călăuzire? Și te vor întreba din interesul ce l-ai trezit, cine ești, de unde vii, de ce ești așa deosebit? Tu nu ești ca noi cu vorbire și purtare ușoară, tu ești altfel, ai vorbirea și fapta nouă superioară. Și atunci ai ocazia să propovăduiești cuvântul sfânt după care te călăuzești. Să ai tot timpul în inimă și în mintea ta cuvântul sfânt să poți și pe alții a învăța. Prin felul nostru de a trăi să fim deosebiți. Epistole vii citite de toți cei de păcate pătimiți. Să folosim și vorbe când faptele nu pot fi arătate, dar să dovedim că creștinul ce zice și face. Toate vorbele și faptele să ne facă deosebiți, ca să fim oricând, oriunde și de oricine remarcați. Să nu fim lumini ascunse sub oborocul faptelor, ci să luminăm, arătând pricina deosebirilor. Domnul face oameni deosebiți pe unii de alții, locuind în unii ce și-au predat lui cursul vieții. Cei ce sunt fără Domnul în a lor existență o arată printr-o viață trăită cu impertinență. Dar noi să ne păstrăm în starea ce ne deosebește, până va veni Domnul ce fiecăruia ne răsplătește, pentru a noastră viață deosebită trăită în lume, făcându-i de slavă a lui sfânt și mărit nume. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Spuneam aseară fraților de aici care ați fost că la momentul potrivit am să aduc o mărturie în fața dumneavoastră ca și întărire spre slava lui Dumnezeu, spun lucrul acesta. Și știu că sunt în biserică, chiar dacă nu aveam o discuție ieri cu cineva în direcția asta, dar știu că sunt în biserică, familie care, la care unii dintre copiii voștri au plecat în lume. A venit această cântare în ultimii ani, să zic așa, aproximativ 8 ani de zile în urmă. Și a venit această cântare în urma unui val puternic care s-a bătut asupra casei noastre. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a înștiințat. Dar vreau să vă spun la modul cel mai serios, nu prea am luat în seamă lucrarea care a fost atunci. Și lucrarea a fost în felul următor. Diavolul a hotărât să-ți dea o lovitură așa de mare, încât să nu mai poți să-ți deschizi gura să mă lauzi. Și a continuat Domnul și a zis, dar eu am să ți-o deschid și mai larg. Slăvit să fie Iisus. Eram schimb de noapte în săptămâna aceea. Duminică seara am intrat la lucru, am venit luni dimineața acasă, m-am odihnit câteva ore. În jurul amiezii m-am trezit. Soția pregătise mâncarea, era așternută toată pe masă, așezată pe masă. Așteptam să vină copiii de la școală. Erau trei care erau la școală, Semi care era atunci mai mic, erau doar la grădiniță, era deja acasă, au venit pe rând. Numai fata noastră cea mare încă nu sosise. Avea aproape 17 ani atunci. La câteva secunde a primit un mesaj pe telefon și același mesaj l-a primit și soția mea la un interval de câteva secunde la fel. Și scria în felul următor. Tată și mami, am ajuns la vârsta când eu singură pot să-mi decid viitorul. Vă rog să nu mă căutați, sunt în mâini bune, să nu vă faceți griji, aveți grijă de frățiorii mei. Am intrat în panică, ce să faci, unde să te duci? Am sunat, n-a răspuns. Am scris mesaj, n-a răspuns. Am zis, mergem la poliție să o anunțăm pierdută, dispărută. Am mers în primul orașel de care aparținem și spunea ea mesajul ei, în camera mea, în dormitorul meu, sub pernă, este o scrisoare. Ce scria în mesaj era și în scrisoare. Deci pe foaia de hârtie am dat hârtia aceea polițistului care se ocupa de cazuri. S-a uitat la mine și a zis, domnule, nu vă faceți probleme, frate, este în mâini bune, este de un caracter puternic și într-adevăr așa este. Și a dat seama imediat de forma scrisului, cum a compus scrisoarea, dar totuși ca și părinți, ce să faci? Din nou mesaje, telefoane, nu răspundea nimic. Luni de zile n-am știut absolut nimic. La câteva luni de zile am reușit totuși să restabilim legătura printr-un birou care se ocupa de tineri care sunt băieți, fete care sunt plecați acasă. Am stat față în față cu doamnele cele două care se ocupau de cazul acesta și ele au sfătuit-o la fel. Larisa, du-te înapoi acasă că noi nu te ajutăm. Și n-a vrut. N-a mai recunoscut-o. Se schimbase total portul, părul, absolut tot. Tot îmbrăcat în negru. Ce să facem? Du-te în biserică și spune-i cuiva lucrul ăsta. Că cei mai mulți ne-au judecat, așa cum am făcut și eu, cu părinții mei și cu alți frați din biserică, la care copiii le-au plecat în lume. Câțiva ne-au înțeles și am intrat în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit în multe metode și a zis că va veni, se va întoarce înapoi și ea va spune, va mărturi ea, va mărturisi ea să nu facă nimeni ce a făcut. Un lucru care Dumnezeu ne-a învățat și aș vrea să vă învăț pe voi ca și părinți, să nu închideți ușa niciodată. Oricând să știe copilul care pleacă de acasă, care are o ușă deschisă. Oricând. Spune cuvântul Domnului că Tatăl îl aștepta în prag. Și când l-a văzut de departe, i s-a făcut milă de el. Tratați-i cu milă. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că am fost foarte atenți cu ea. I-am făcut cadouri la ziua de naștere, o sunam din când în când, dar nu vrea să audă nici de familie și mai mult ca atât de biserică, absolut nimic. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, am invitat-o să vină acasă. Își terminase școala, o școală foarte bună, și-a făcut și un master în direcția asta, foarte ambițioasă, dar nu vrea să audă nimic de Dumnezeu. A venit în preajma sărbătorilor de iarnă acasă de Crăciun și am zis, nu vrei să vii la Mianchen, nu trebuie să vii acasă, nu trebuie să vii în biserică, dar să te avem mai aproape. Nu, nici n-a vrut să audă. Cu ceva timp în urmă, aproximativ un an jumate, Domnul mi-a vorbit din nou și a zis așa, s-a întâlnat spre mine acel frate și a zis, eu mă duc după ea. Și așa a fost. De Crăciun a fost acasă, nici n-a vrut să audă. Și la scurt timp, aproximativ 2 săptămâni după aceea, mi-a trimis un mesaj și a zis, mă mai primiți din nou acasă? Și a zis, tu știi că oricând ușa a fost deschisă, noi te iubim la fel ca pe ceilalți trei, ești fata noastră, ești copilul nostru și oricând ești binevenit acasă. Dar lucrul cel mai mare a fost că nu numai că a venit acasă, este în biserică acum. Au fost 8 ani de zile, n-a fost ușor. Spuneam fratelui Vlad ieri, a fost un moment în viață când am simțit că îmi pierd mințile, când nebunesc. Nu poți să înțelegi, numai dacă ai trecut pe aici. Și acum îmi dau seama de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Avem în biserică la noi oameni, frați, surori care se confruntă cu lucrul de ăsta și zice, frate, nici vrem să stăm de vorbă. Hai să vorbim că acum știu, acum înțeleg, cu altă inimă mă raportez la oameni, cu alți ochi privesc. Numai Dumnezeu poate. Știți ceva? O pocăință extraordinară. Mi-aș dori pentru toți tinerii din bisericile noastre o pocăință la fel, cum o are Larisa acum. Pentru că mulți dintre tineri vin în biserică și doar vin în biserică atât. Ne bucurăm de ei că sunt aici și nu sunt în altă parte. Dar rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu, că nu-i destul. Venitul la biserică nu mântuie pe nimeni. Rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească. Își aduce aminte de predici de când era de 12 ani, de 13 ani. Nu disperați, părinți, ceea ce s-a sădit în inima copilor în biserică nu se pierde. Atunci cuvântul Domnului n-ar avea dreptate. Sămânța care a fost semănată aduce rod la vremea potrivită. Poate să treacă ani de zile, dar Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. A fost un moment în viață când l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape, așa cum am cântat. Aș vrea să se simțesc aproape lângă mine. Făceam naveta la lucru zi de zi, 50 de kilometri dus întors. Și m-a rugat Domnul și vedeam că tace. Nu-mi dădea niciun răspuns. Au trecut săptămâni la rând și vedeam pe diavolul cum mă rânjește în față, cum mă râde în față și nu puteam să fac nimic. Și Dumnezeu tăcea. Și într-o zi am mers la lucru și m-am urcat în mașină. Și în momentul când m-am urcat, am simțit o prezență extraordinară. Era în partea dreaptă, El, Iisus. N-am îndrăznit să mă întorc capul, că am știut că e acolo. Și m-am rugat și am povestit cu El așa cum povestesc cu un prieten meu cel mai bun. Și am spus tot absolut. Am știut că m-a ascultat. N-a spus niciun cuvânt. Și am ajuns la lucru și din ziua aia, Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște și am zis, da, El se duce după ea. Și așa a fost. Haideți să lăudăm pe Domnul cântarea aceasta. Trei momente sfinte de dulce părtășie în care cerul parcă coboară pe pământ. Și mă întreb cu umilință de ce, Iisuse mie, ai hotărât să-mi dai acest cadou prea sfânt. Și spune autorul versurilor la un moment dat, sunt întrebări în viață la care nu am răspuns. Și nu avem răspuns. Și poate cu întrebările astea am să cobor în mormântul rece. Dar de un singur lucru sunt sigur, finalul cântării este în felul următor. Dar de un singur lucru sunt sigur, că Tu ești Dumnezeul meu, ești suprema mea bucurie și mai presus de toate, Iisuse, Te iubesc. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze.

Psalmul 108. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă alăută și harfă. Mă voi trezi în zor de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Înalță-te spre ceruri, Dumnezeule, să fie slava ta peste tot pământul, pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Vom birui, vom împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule al oștirilor noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

La universitate ai două variante. Fie plătești o taxă, fie înveți bine și nu plătești nimic. Tot așa e și în viață. Învață bine și vei rămâne la fără taxă.

cum a trăit Iisus în smerenie. L-ați văzut vreodată pe Iisus să se dea mare cu ceea ce avea El? Și cu o voce caldă i-a spus: nu te mișca, toți suntem egali aici. Dragii mei, în fața jertfii de la Calvar, toți suntem egali. Nu doar în cimitir sunt oamenii egali, și în cimitir sunt oamenii egali. Pe același rând stă și femeia de serviciu a școlii și directoarea școlii. Dacă Hristos poate ajuta în acest fel, vreau să-mi predau și eu viața Lui. Cu alte cuvinte, au zis Pavel către Tit: ai grijă că nu o să poți să predici ceea ce nu faci. Nu L-am văzut pe Iisus niciodată, dar L-am văzut pe misionarul Fred și știu cum arată Iisus. Îi mulțumim Domnului, iubiții mei, că într-o lume atât de trecătoare și atât de mișcătoare ne-a lăsat o ancoră care este Iisus Hristos. Și spune în Evrei 6 că mai avem o ancoră și anume nădejdea lucrurilor viitoare, nădejdea ceea ce ne așteaptă dincolo de moarte. Ancora noastră nu-i sicriu, nu-i telefonul, nu-i mobila, nu-i parchetul de acasă, pentru că astea se pot pierde. Ancora noastră este Iisus Hristos și spune salmistul: tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu pașii tăi. Până unde? Până în veșnicie. Doamne, ajută-ne să ne ancorăm în cuvântul Tău și în Tine. Iubiții mei, în această dimineață vreau să mă opresc la ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos la Ioan capitolul 13 cu versetul 15. Pentru că Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut Eu. Și am intitulat acest mesaj din această dimineață: puterea exemplului. Noua traducere românească a Bibliei folosește în loc de pildă cuvântul exemplu, căci Eu v-am dat un exemplu. Și vreau să fim foarte atenți, Iisus Hristos nu a zis: v-am dat un exemplu ca să mă apreciați, să spuneți: extraordinar, Creatorul spală pe picioare pe Petru. V-am dat un exemplu ca să-mi dați like. V-am dat un exemplu ca să vorbiți despre ceea ce am făcut Eu. Nu. Scopul pentru care Iisus Hristos ne-a dat acest exemplu a fost ca și noi să punem în practică exemplul Său. Conceptele biblice, iubiții mei, care sunt rostite, verbale, ating mintea, oamenii le ascultă, însă conceptele biblice aplicate și oferite ca exemplu ating inima. Omul nu e cel mai mișcat când aude despre ceva, ci când vede acel ceva fiind pus în practică. Principiile Scripturii ne învață ce trebuie să facem. În Matei capitolul 7 cu 21, tot Domnul Iisus Hristos spune în predica de pe munte: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Cuvântul în limba engleză este Lord. Un om care stă pe tron, cineva care are o autoritate. Și acum noi ne-am obișnuit: Doamne Iisuse, Doamne Dumnezeule, Doamne Duhule Sfinte. Însă Iisus Hristos spune aici: nu vă opriți doar la a-mi spune Doamne, Doamne, ci lăsați-mă să ocup în viața voastră locul de Domn. Iubiții mei, am observat și spuneam la cateheză marți, la cei care urmează să aibă botezul în prima duminică din iunie, cei mai mulți îl vor pe Iisus ca un Dumnezeu, ca un Iisus care iartă, care le spală trecutul, apoi ei pot să meargă din nou să facă ce vor. Însă Iisus Hristos nu vrea doar să fie mântuitor în viața ta, ci vrea să fie și Domn. Și spun: Doamne, ajută-ne la asta. Când aceste principii ale Scripturii sunt aplicate de cineva și oferite ca și exemplu, noi suntem siguri și devenim entuziasmați că le putem aplica și noi. Puterea exemplului, iubiții mei, se referă la influența pe care un anumit comportament sau o acțiune o poate avea în viața celor care observă acel comportament sau acțiunea respectivă. Și bineînțeles că această putere sau această influență poate fi pozitivă sau negativă în funcție de natura exemplului. Exemplele pozitive pot inspira și motiva pe alții să acționeze într-un mod similar. De exemplu, dacă vedem pe cineva dând dovadă de bunătate, generozitate, respect sau muncă asiduă, hărnicie, acel cineva poate încuraja pe cei care se uită spre dânsul în a face aceleași lucruri. El poate fi un exemplu și poate fi omul care să-i facă pe alții să imite acele calități pe care el le-a pus în practică. Și bineînțeles că în acest fel, având mai multe exemple pozitive, societatea în care noi trăim, iubiții mei, devine o societate mai bună, pentru că caracterele oamenilor sunt schimbate. Însă, tot la fel, avem exemple negative și ele pot avea de asemenea un impact puternic, dar într-un mod diferit. Și am împărțit exemplele negative în două.
Oameni care se uită la cineva care face rău și fac și ei răul, sau oameni care se uită la cineva care face răul și spun, nu vreau să ajung cum a ajuns omul acela, de aceea nu voi face lucrurile negative pe care le-a făcut omul acela. De exemplu, dacă cineva este martor la consecințele abuzului de substanțe sau a violenței, poate fi mai puțin probabil să se implice în astfel de comportamente. În general, puterea exemplului, iubiții mei, poate fi o forță pentru schimbare pozitivă, deoarece ne poate modela atitudinile, convingerile și acțiunile. Este foarte important să ne amintim astăzi că acțiunile noastre pot avea un efect de undă asupra celor din jurul nostru, așa că ar trebui să ne străduim să fim modele pozitive și să conducem, să influențăm, nu doar prin vorbire, ci și prin exemplul faptic. Doamne, ajută-ne la asta! Biblia, iubiții mei, face în mod repetat apel la puterea exemplului. Dumnezeu însuși este exemplul nostru suprem ca și Iisus Hristos. Desigur, creștinii ar trebui să demonstreze atribute exemplare și în ascultare și în iubire. Mai spun ceva și intru la mesajul practic. Lumea, iubiții mei, are modelele ei. Actorii, vedetele acestei lumi, fotbaliștii, culturiștii și copiii de mici sunt influențați fiind în fața mass mediei, fiind în fața emisiunilor la care părinții de multe ori lasă ca să fie ei mai scutiți, să fie ei aibă și ei timpul lor. Și din păcate copiii sunt tentați să aleagă exemplul negativ. De aceea biserica este chemată, iubiții mei, să contrabalanceze influența societății și să vină cu exemple pozitive. Vreau să ne uităm la câteva exemple negative din Scriptură și apoi ne vom uita și la câteva exemple pozitive. Exemplul negativ al unor oameni păcătoși pentru noi. Iuda 1:7, Biblia spune aici, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit trupul altuia, ne stau înainte ca un exemplu, ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Mai citesc un verset, 2 Petru 2:6. Dacă a osândit Dumnezeu la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Iubiții mei, oamenii se uită la bucuria păcatului sau fericirea păcatului, imoralitatea, pornografia, curvia, destrăbălarea. Sunt plăceri ale trupului. Și oamenii trăiesc în plăcerile acestea, însă vine Petru și Iuda și ne spune așa, nu vă uitați doar la plăcere, uitați-vă și la cenușă. Nu vă uitați doar la curvie, la bucuria de moment, că îți înșel partenerul, că îți încep viața ca și tânăr sau ca și tânără. Îmi scria o fată zilele trecute, frate Cristi, am căzut în păcat de 2 ori până acum, ce să fac, să mai poate folosi Dumnezeu de mine, mai pot doar să slujesc. Iubiții mei, e tentant să nu aștepți până la căsătorie. E tentant să trăiești cum trăiesc colegii de liceu sau colegii de facultate sau colegii de gimnaziu. E tentant să fumezi cum fumează ei. E tentant să bajocorești pe părinți cum bajocoresc ei. E tentant să răspunzi urât la profesor cum răspund ei. Dar vine Biblia și ne spune, ați văzut destrăbălarea lor. I-ați aplaudat, poate. Dar ați văzut și pediapsa lor? Dragii mei, exact cum spunea fratele Alex aici, nu există nicio acțiune în viața noastră care să nu aibă un efect. Ai semănat roșii, o să culegi roșii. Ai semănat nimic, o să culegi buruiană. Exemplul Sodomei și al Gomorei ne stau în față și pentru toată istoria omenirii a fost un exemplu care nu va putea fi tăgăduit de nimeni. Chiar de la începutul creației, Dumnezeu a îngăduit această pedeapsă ca noi să putem să vedem sfârșitul celor răi. Mergem în familie, exemplu negativ al părinților pentru copii. 2 Cronici 22:3, Biblia spune aici despre un împărat că a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi, învățături, îndemnuri nelegiuite. Îmi spunea o tânără, am plecat în lume la o vârstă fragedă, pentru că tata se comporta dezastruos cu mama. A venit de la 200 de kilometri să ne întâlnim aici într-o marți seară în birou. A plâns și a zis, 14 ani am pierdut în lume, pentru că tata poza că este ok în biserică și acasă o abuza pe mama, o bătea și se comporta dezastru cu ea.
Iubiții mei, uitați-vă, mă uitam la această persoană matură acum. Se întoarce la Dumnezeu, trece printr-un proces al iertării față de părinți, al iertării față de acțiunile proprii. Dar ea a spus, exemplu tatălui meu m-a urmat. M-a făcut să nu cred că Dumnezeu există, că dacă exista, Dumnezeu trebuia să-L trăsnească, să-L omoare. Iubiți-mă, faptul că Dumnezeu nu trăsnește pe cineva, faptul că Dumnezeu nu omoară pe cineva, este un singur motiv. Nu înseamnă că e de acord cu acel cineva, ci dorește ca omul să se pocăiască. Că după ce te trăsnește Dumnezeu, nu mai există pocăință în ea. Faptul că eu nu-mi pedepsesc copilul la prima greșeală, nu înseamnă că nu exist. Nu înseamnă că sunt de acord cu ce-a făcut, ci înseamnă că încă îi mai dau o șansă și poate văzând bunătatea mea și ezitarea mea, poate nu o să mai facă prostia aceea. Exemplu negativ al unor lideri pentru popor, pentru comunitate. Proverbe 29:12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Când liderul se lasă influențat de minciuni, de bârfe, de lucruri neadevărate, automat el va avea decizii în consecință cu ceea ce a auzit, care vor influența slujitorii lui să devină niște oameni răi. Vă aduceți aminte când David a păcătuit, iubiții mei? Vine Natan la David și nu mai intru în mesajul acela într-un mod detaliat, dar vine Natan și spune către David, ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească. David, se uitau popoarele la tine, se uitau oamenii care nu credeau în Dumnezeu la tine. Și au zis, dacă ăsta care e proroc și profet, o ucis. Și au zis, Natan, pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească, copilul care ți s-a născut va muri. Dragii mei, Dumnezeu ține foarte mult la mărturia noastră și la exemplu pe care noi îl dăm. În Olanda, în 1569, a fost un om al lui Dumnezeu, Dirk Willemsen. A fost condamnat la moarte din cauza credinței sale creștine. A reușit să scape la un moment dat de prigonitorii lui și a fost urmărit îndeaproape.

unul din ofițerii care trebuiau să-l aducă înapoi, să fie legat. Și treceau peste un lac înghețat. Era târziu, iarna, iar gheața devenise foarte fragedă. Tremura și trosni sub pașii lui, dar Dirk ajunse la țărm în siguranță. Ofițerul însă n-a fost așa de norocos. Gheața a cedat sub el și s-a scufundat în lac. Scoțând un strigă de ajutor, singurul care putea să-l audă era creștinul nostru, Dirk, omul după care fugea să-l prindă. Willemsund s-a întors, a traversat gheața cutremurătoare și periculoasă cu riscul vieții sale și a întins mâna către inamicul său și l-a salvat de la moarte sigură. Ofițerul dorea să evite responsabilitatea de a-l lega pe cel care i-a salvat viața, dar i s-a poruncit să-l aresteze.

ofițerul, un lider în acea vreme, avea două opțiuni. Să nu asculte de superiorii lui și să-l lase liber pe Dirc pentru că i-a salvat viața. Sau să asculte și să-l lege. L-a arestat. Influența șefilor lui a fost mai mare decât faptul că i-a fost salvată viața. Iar pe 16 mai 1569, Dirk Willemsen a fost ars până la moarte sub cea mai persistentă tortură. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră de multe ori exemplul ăsta negativ. Sfaturile oamenilor negative sunt mai puternice decât exemplul credincioșilor. Și oamenii influențați de negativism, de lucrurile acestea, aleg calea mai ușoară. Însă calea aceasta mai ușoară s-ar putea să-i ducă la o pedeapsă veșnică. Haideți să ne uităm la câteva exemple pozitive din Scriptură. Exemplul lui Dumnezeu pentru noi, Levitic 19:2. Vorbește întregii adunări ale copiilor lui Israel și spune-le: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Exemplul lui Iisus pentru noi, 1 Petru 2:21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? În smerenie. L-ați văzut vreodată pe Iisus să se dea mare cu ceea ce avea El? Nu l-am văzut. În smerenie. În ascultare de Tatăl. În slujire cu pasiune, în iubire. A fost, dragii mei, Iisus Hristos un exemplu pentru noi. De aceea merită să ne uităm nu în primul rând la oameni. Îmi scria cineva seara un mesaj, m-aș pocăi, vin la biserică de ani de zile, aș face botezul, dar mă potignesc în mulți. Iubiții mei, hai să ne uităm la Iisus, că El nu se potignește nimeni. Oamenii au greșelile lor, normal că te potignești dacă te uiți la oameni. Dar uitați-vă, a zis Iisus, nu v-am cerut să faceți ceva ce n-am făcut eu. Nu v-am cerut să ascultați de Tatăl decât după ce am ascultat și eu de Tatăl. Vă cer să fiți smeriți, să slujiți cu dragoste, să puneți pasiune, să ardeți pentru lucrurile veșnice, pentru că cele trecătoare rămân aici. Doamne, ajută-ne la asta. Exemplul credincioșilor pentru alți credincioși. În 1 Tesaloniceni 1:7 le spunea Pavel celor din Tesalonic: ați ajuns o pildă, ați ajuns un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Trebuie să fie, iubiții mei, și între noi credincioși această purtare exemplară. Și pentru că suntem la cină, amintesc ce spunea istoria despre ducele de Wellington, care se închina odată la biserica sa parohială și rămase să ia cina Domnului în părtășanie. Un bătrân foarte sărac a venit și a îngenunchiat lângă duce. Diferența de clasă, de bani, de bogăție, de poziție socială era foarte mare. Cineva a venit și l-a atins pe bietul om sărac pe umăr și a șoptit să se îndepărteze sau să aștepte până când ducele va primi pâinea și vinul. Însă ochiul ager și urechea iute a marelui comandant au prins sensul atingerii și a șoaptei. A luat mâna bietului om și l-a ținut pentru a-l împiedica să se miște de lângă el și cu o voce caldă i-a spus: nu te mișca, toți suntem egali aici. Dragii mei, în fața jertfii de la Calvar, toți suntem egali. Nu doar în cimitir sunt oamenii egali, și în cimitir sunt oamenii egali. Pe același rând stă și femeia de serviciu a școlii și directoarea școlii. Pe același rând în cimitir stă și bogatul și săracul și patronul și angajatul. La spital suntem egali, durerea ne face pe toți egali. Dar uitați-vă, în fața jertfei, toți suntem egali. Ce frumos exemplu a oferit acest duce pentru credinciosul acela sărac. Exemplul credincioșilor pentru cei necredincioși. Și aici Dumnezeu ne cere să fim un exemplu, o pildă. Matei 5:16. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune. Uitați că nu ne spune Petru să venim cu vorba, cu avocați, cu juriști. Mă, m-a înjurat careva, îl bagă în tribunal. Nu, te-a înjurat, dovedește Domnului că poți să-l ierți.
Nu te-o ierta cineva, iartă-l tu. O zis Petru aici, prin faptele voastre bune, demontați toate lucrurile rele care se spun despre voi. Dovediți prin faptele voastre că nu e adevărat ce se spune. Și ei să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Iubiții mei, este o zi a cercetării pentru fiecare. M-a sunat de rosor, are soțul de undeva la 10 ani de când calcă pe care ar greșit și nu o spun alte lucruri la învon. Și-o zis, Frate Cristi, am nevoie să mă ajutați în post, în rugăciune. Mi-a spus Domnul prin mesaj profetic, când vei vedea două clopote bătând în dreptul soțului tău, să știi că ziua cercetării pentru el a început și vreau să-l salvez, nu mă va trebui să intru cu lucruri grele, cu suferință, cu necaz, cu probleme. Să știți că Dumnezeu, iubiții mei, are o zi a cercetării pentru fiecare dintre noi. Însă în ziua cercetării, tare important ca omul ăla nepocăit să-și amintească, am avut un coleg la servici care a trăit frumos cu Dumnezeu. Am avut un coleg la școală. Da, acum mi-amintesc, Duhul Sfânt îmi aduce aminte, așa ar trebui să trăiesc și eu. În 1903, Boot Tucker conducea întâlniri de evangelizare la Chicago. Într-o noapte, după ce Tucker predicase despre iubirea lui Iisus, un bărbat s-a apropiat de el și i-a spus, nu era pocăit bărbatul, poți vorbi așa cum Hristos îți este drag și te ajută, dar dacă soția ta ar fi moartă la fel ca soția mea și ai avea copii care ar plânge după mama lor, care nu s-ar mai întoarce niciodată, n-ai putea spune ce spui. Câteva zile mai târziu, soția lui Tucker, a predicatorului, a murit într-un accident de tren. Cadavrul ei a fost dus la Chicago pentru înmormântare. După slujbă, Tucker s-a uitat în jos la trupul soției sale și apoi a spus, cu câteva zile în urmă când a fost aici, la ultima mea predică, un bărbat a spus că n-aș putea spune că Hristos este suficient dacă soția mea ar fi moartă și copiii mei ar plânge după mama lor. Dacă acel om este aici astăzi, îi spun că Hristos este suficient. Inima mea este toată zdrobită, inima mea sângerează toată, inima mea este toată frântă, dar există un cântec în inima mea și Hristos l-a pus acolo. Și dacă acel bărbat este aici, îi spun că deși soția mea a plecat și copiii mei sunt orfani, Hristos mă mângâie astăzi. Bărbatul era acolo, a coborât pe culoar, a căzut lângă sicriu și a spus, dacă Hristos poate ajuta în acest fel, vreau să-mi predau și eu viața Lui. Iubiții mei, exemplul nostru de oameni credincioși îi va influența pe alții. Apoi, liderii sunt chemați să fie un exemplu pentru cei din jur. În 1 Timotei 4:12 spune Pavel, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși. În 4 domenii, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, 5 domenii și în curăție. Tit 2:7, dă-te pe tine însuți spiltă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie. Cu alte cuvinte, au zis Pavel către Tit, ai grijă că nu o să poți să predici ceea ce nu faci. Dă dovadă de vrednicie, că atunci când oamenii te vor auzi, se poate să spună, da, omul ăsta trăiește cu Dumnezeu, de aceea e important să facem ce ne spune el. 1 Petru 5:3, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Poate ești un lider în biserică, poate ești un învățător la școală, poate ești un patron peste angajați. În toate, mă rog Dumnezeu să ne ajute să fim o pildă, iubiții mei, ca și lider pentru cei pe care îi coordonăm. Fred Shepard, citeam despre el și am fost foarte mișcat de acest om al lui Dumnezeu. A fost un medic misionar care a slujit mai bine de 30 de ani în timpul Imperiului Otoman, undeva de la 1880 până 1900 și încă Imperiul Otoman era nedestrămat și omul acesta a venit din Statele Unite și a slujit oamenilor. A fost un medic dedicat care a slujit armenienilor, curzilor și turcilor. În 1915 însă s-a întâmplat un dezastru. A contactat tifos lucrând printre victimele genocidului arminian. N-a fost nimeni să-l trateze, n-a fost nimeni să facă ceea ce a făcut el pentru alții. Și a murit de tifos, după mai bine de 30 de ani de slujire în provincia Aintab, din Turcia Centrală. Meditând la viața lui la câteva zile după înmormântare, un sărac arminian declara următoarele cuvinte. Nu l-am văzut pe Iisus niciodată, dar l-am văzut pe misionarul Fred
Și știu cum arată Iisus. Ce exemplu suprem. Ce oameni dedicați. Iubiții mei, m-am gândit la mormântarea noastră, oare vor putea spune cei de lângă noi, nu l-am văzut pe Iisus, dar l-am văzut pe omul acesta sau pe femeia aceasta? Ce important e noi ca și lideri să lăsăm un exemplu frumos celor la care le slujim. În ultimul rând, vreau să amintesc exemplul părinților pentru copii, un exemplu pozitiv. Asta ar trebui să fie misiunea noastră, să putem nu doar să le cerem copiilor, ci să facem împreună cu ei ceea ce le cerem. Pentru că, în general, iubiții mei, copiii fac ce fac părinții, nu ce spun părinții. Mă uit la Samuel, a avut un exemplu pe mama lui, undeva la 4 anișori, mama îl duce la templu și îl lasă acolo. Și vreau să fiți foarte atenți. Eli avea niște copii dezastru. Dumnezeu îngăduie ca acești copii să fie omorâți pe front ca o pediapsă a duplicităților. Lucrau la templu, slujeau la templu, însă viața lor era o viață dezastruoasă. Samuel avea două variante. Mă uit la mama sau mă uit la copiii lui Eli. Interesant. A ales exemplul mamei, o mamă a rugăciunii, o mamă care l-a iubit pe Dumnezeu. Și deși slujea lângă copiii lui Eli, deși era părtaș la prostiile pe care ăștia le făceau, nu s-a lăsat influențat de copiii lui Eli și a ales exemplu mamei lui. Recabiții, iubiții mei, dacă vă uitați în Ieremia, veți observa, au fost lăudați de Dumnezeu că au ascultat de tatăl lor. Cu siguranță tatăl lor a fost un model pentru ei. M-am gândit la Timotei, 2 Timotei 1:5, nu știu nimica de tatăl lui Timotei și nici de bunicul lui. Însă Pavel spune, îmi aduc aminte, Timotee, de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Era normal în acele vremuri, cum e și astăzi, să se pocăiască soția și soțul nu se pocăia. Să se pocăiască bunica și bunicul poate nu se pocăia. Ori erau morți, ori nu erau credincioși. Pavel nu ne dă detalii. Ce pot să vă spun cu siguranță este că Timotei a ales exemplu pozitiv. Timotei a ales exemplu bun și pentru că a ales exemplu bun, copiii, mă auziți? Ce important e să alegi exemplu bun. Între băiatul ăla care dai cu crete după profesoare și băiatul ăla care învață și ia 10 la examen, alege exemplu băiatului care ia 10. Între cel care își bajocorește părintele și trântește ușa și cel care își vorbește de bine părintele, alege exemplu pozitiv. Și Dumnezeu îl alege pe Timotei în urma alegerii lui. Și îl face un slujitor extraordinar. Într-o căsuță umilă dintr-un orășel din Germania, pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, o mamă creștină aflată pe moarte, se murea la vârstă fragedă atunci, destul de tineri mureau mulți părinți, foarte multe mame au murit în timpul nașterilor de-a lungul istoriei, din cauza condițiilor precare ale medicinei și ale maternității pe care le aveau atunci spitalele. Și mama aceasta și-a adunat copiii în jurul patului de moarte pentru a-și lua rămas bun de la ei. Familia ei era cea mai săracă din acel sătuc. Dar mama muribundă și-a uimit copiii spunând următoarele cuvinte. Copii, v-am strâns o comoară, o comoară foarte mare. Dornici să primească acea comoară, unul din micuții a întrebat, și unde-i mamă comoara aceea? Erau săraci, au crezut că mama a strâns ceva bani sau ceva lucruri de valoare. Ea a răspuns, căutați-o în Biblie, copiii mei, și o veți găsi. Nu există o pagină pe care să nu o fi udat cu lacrimile mele. Mama a plecat din viață, însă copiii au rămas și unul dintre ei a luat cu foarte mare seriozitate cuvintele mamei. A răsfoit Biblia mamei de la capăt la coadă, a găsit lacrimi pe fiecare pagină, pagini udate. Numele acestui copil este Bartolomeu Ziegenbalg. Un om pe care Dumnezeu îl folosește pentru trezirea Indiei. A fost primul misionar protestant care a ajuns în India. Pentru că a ascultat de o mamă care, fiind pe patul de moarte, i-a dat niște sfaturi frumoase. Iubiții mei, am scris în ultima carte, o găsiți pe hol pentru cei care sunteți interesați sau pe internet, ei au trăit cu folos volumul 2, am scris atât despre John Wesley cât și despre Susanna Wesley. Când John avea 7-8 anișoare, a zis către tatăl lui, tati, eu nu o să mă căsătoresc niciodată că nu o să găsesc o soție ca mama mea.
Mama lui, John Wesley, s-a numit Susanna Wesley, a avut 19 copii. Venea dintr-o familie cu 25 de copii. 9 au murit la naștere, 10 au rămas în viață. Nu vă zic mai multe detalii despre ea, pentru că are o istorie foarte puternică. Vă spun doar ce a spus Susanna Wesley la un moment dat. Apropo de predica cu exemplul, voi trăi o viață atât de frumoasă încât Dumnezeu va fi mândru să mă cheme în patria Lui când voi închide ochii. Fiii ei au fost 3 băieți, 7 fete care au rămas în viață, 9 au murit. Cei 2 dintre ei, Charles și John, au întemeiat mișcarea metodistă. Una dintre cele mai mari mișcări de trezire din istoria bisericii. Exemplul părinților iubiții mei este atât de puternic și se poate impregna atât de frumos în inimile copiilor. Și chiar dacă copiii poate nu vor rămâne toți lângă Domnul, peste ani când Dumnezeu îi va cerceta, vor putea spune, am avut o mamă sau un tată care s-au rugat pentru mine, care nu doar m-au trimis la biserică, ci au venit cu mine la biserică, care nu mi-au dat exemple neapărat din viața altora, ci au fost ei mai întâi un exemplu. Închei, iubiții mei, spunându-vă că avem o mare responsabilitate, un ambasador care este trimis de România într-o altă țară, el reprezintă România. Noi reprezentăm pe Iisus Hristos, reprezentăm biserica și tot ceea ce facem trebuie să facem cu mare grijă ca să putem oferi un exemplu pozitiv. Pentru că dacă stricăm mărturia Domnului cu bună știință, vom fi pedepsiți. De aceea întrebarea mea este la final de mesaj, putem fi oamenii care se spună oare ca și Gedeon? Judecător 7:17. Gedeon le-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu. Ce rar sunt oamenii aceștia care să spună, uitați-vă la mine. Faceți cum am făcut eu. Citeam despre Ellen Gardiner. A intrat în serviciu în Marina Regală în 1810 și a venit la Hristos în timpul uneia dintre călătoriile sale. După pensionare și-a luat angajamentul la patul soției aflată pe moarte să caute metode pentru introducerea Evangheliei în orice regiune în care n-a fost făcută această încercare vreodată. Era anul 1810. Prin mari dificultăți a dus Evanghelia în Africa, apoi s-a recăsătorit, a plecat în Noua Zeelandă, în America de Sud, unde și-a dus familia. Și-a călătorit pe tot continentul, a navigat împreună cu colegii săi de muncă spre insula Picton. Aici însă s-a întâlnit cu o serie de dezastre. În prima zi și-au pierdut o ancoră și ambele bărci. Bărcile lor s-au scurs, iar una dintre ele a fost naufragiată. Locuitorii nativi din insula aceea amenințau și căutau să le fure proviziile. 2 dintre bărbați prezentau semne de scorbut. Proviziile deveneau din ce în ce mai puține, iar în urmă lipsurile, boala și vremea severă a dus rând pe rând la moartea întregului echipaj care se afla, repet, în această misiune de a merge cu Evanghelia. Rând pe rând, Ellen și-a privit prietenii murind. Când i-a fost găsit cadavrul, a fost descoperit și jurnalul său în care se consemnează aceste dificultăți despre care noi știm astăzi, boala, setea, foametea pe care le-au suferit. În ultima sa călătorie, departe de soție și copiii săi, fără hrană, fără apă, fără speranță pentru supraviețuire, el a scris ultima propoziție în jurnal după ce a descris totul. Și a ascultat ultima propoziție. Mari și minunate sunt bunătățile Domnului. Ce exemplu, ce oameni au trăit înaintea noastră. Iubiții mei, poate ne plângem de multe ori, nu ca și copii, că n-aveți mâncarea preferată, n-aveți cerealele care vă plac vouă. Poate ne doare măseaua și dintr-o dată ne simțim atât de slabi și ne supărăm așa de repede. Poate nu-i gata mâncarea odată și devenim așa irascibili. Și uitați-vă la oamenii care au trăit cu Dumnezeu, au murit pe câmpul de luptă, au murit împărțit de Evanghelia și au spus mari și minunate sunt bunătățile Domnului. Ce relații au avut oamenii aceștia cu Dumnezeu? Închei și aș vrea să vă spun despre Ioan Marini, mi-am comandat cartea dânsului alaltă ieri, un om al lui Dumnezeu. A fost un prieten și un colaborator foarte apropiat al fratelui Traian Dors. A trăit doar 39 de ani acest om.
însă a lăsat în urmă un impact extraordinar. Dacă poți, te rog să afișezi cântarea pe care el a scris-o, De tine simt nevoie. În 1944, în calendarul familiei, familia creștină se numea acel calendar, la pagina 2, în timp de război, în timp de prigoană, Ioan Marini scrie aceste versuri, avându-l ca și exemplu pe Iisus, Mântuitorul Suprem. Era bolnav, toată viața a fost bolnav, iubiții mei, omul acesta. A fost internat la Sibiu de multe ori, s-a născut la Sășori, a predicat și în gară în Simeria, a predicat în tren. Nu odată se opreau trenuri, nu odată când era în gară, trenurile nici nu mai porneau pentru că el predica și mecanicul de la locomotivă era concentrat la predică și uneori întârziau trenurile. Ne spunea fratele Petică Găine că aici la Simeria s-a întâmplat un episod în care omul ăsta a predicat atât cu foc, cu har, cu patos, oamenii plângeau, se bucurau, rămâneau uimiți de mesajul transmis. Iar el a luat gentuța și la finalul predicii a dispărut în mulțime. Și niște tineri s-au uitat și au zis, de unde vine omul ăsta? Cine e omul ăsta? Și un bătrân a spus așa, acolo unde locuiește, l-am locuit și eu. Când eu mergeam în grajd să mă duc la animale să le îngrijesc, Ioan Marini mergea în pădure la rugăciune. Dimineața, când mergeam la animale, Ioan Marini venea de la rugăciune. A scris aceste versuri omul acesta și a spus așa, de tine simt nevoie al inimii, stăpân. Când valul mă amenință, cum singur să rămân? Rămâi pe totdeauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie de plin a te avea. Cum voi putea eu oare la țărmuri să ajung, de nu-mi vei fi tu pază pe drumul greu și lung, următoarea strofă? Mai departe, în mare am slăbiciune, tu ești puterea mea, în tine am viață și în tine o voi avea. Următoarea strofă mai este una. De tine simt nevoie al vieții mele, Domn, de tine dulce nume și scump mântuitor. Dă-mi te rog telefonul, Paul, pentru că vreau să vă citesc cum a murit omul acesta și apoi vom intra la cină. Au trecut 3 ani de la cântarea aceasta. Mi-am făcut poză la carte, n-am mai reușit să scriu ieri această mărturie. Eram boală, în suferință și era data de 7 februarie 1947. Cu vreo oră, două înainte de a trece la Domnul, surorile care erau lângă el și care îl îngrijau, au observat că se uită undeva fix și vorbea niște cuvinte neînțelese. Fiind întrebat de surori ce vede, a spus așa, văd pe Domnul Iisus care mă așteaptă să mă duc la El cu brațele deschise. Și a repetat lucrul acesta de 3 ore. La întrebarea surorilor că ele, de ce nu-L văd pe Domnul, fratele Marin le-a răspuns, acum nu sunteți vrednice să-L vedeți, dar când vă va face El vrednice, îl veți vedea și voi. Apoi a spus cele din urmă cuvinte și a închis ochii pentru totdeauna. Iată, se deschid porțile Ierusalimului. Iubiții mei, faptul că o să fii cel mai bogat om din cimitir nu o să te ajute cu mare lucru. Că o să fii cel mai cunoscut om din cimitir nu te va ajuta cu niciun fel. Însă ceea ce te va ajuta este să fii cel mai sfânt om din cimitir. De aceea aș vrea din toată inima, iubiții mei, să ne gândim la ce exemplu suntem pentru alții. Să alegem exemplele pozitive, să ne lăsăm influențați de ele și să nu uitați ce spunea poetul. O nu uita că în urma ta îți lași amprenta în toate și neîncetat cu viața ta, tu scrii mereu o carte. Sunt oameni care te privesc și sunt oameni care mă privesc. Și așa din toată inima, în ziua când Dumnezeu le va vorbi, se poate să spună, am întâlnit pe cineva care a trăit cu Dumnezeu. De aceea ne apropiem de această cină. Nu suntem vrednici, însă El ne poate învrednici. Nu suntem fără vină, fără greșeală, însă ne-am rugat ca Dumnezeu să ne curățească. Iubiții mei, exemplul nostru suprem este Iisus. Să faceți ce am făcut eu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Rog frații să cânte cântarea aceasta. De tine simt nevoie. Noi vom merge să ne spălăm pe mâini și apoi ne vom apropia de actul cinei. Cei de la balcon care luați cina, vă rog să coborâți jos împreună cu noi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu

îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit, și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte, căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

nu adăuga nimic la cuvintele lui. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe, capitolul 30, versetul 6. Versetul de astăzi ne spune că nu ar trebui, sau mai bine zis, nu trebuie să adăugăm nimic la cuvintele lui Dumnezeu. La prima vedere pare o poruncă simplă, dar semnificația ei este mult mai profundă. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să exagerăm, să distorsionăm, să înlocuim sau să modificăm mesajul original pe care Dumnezeu l-a transmis prin Sfântul Cuvânt. Dacă contrazicem cuvintele lui Dumnezeu, vom fi pedepsiți și găsiți mincinoși, spune partea a doua a versetului. Nu numai că îi înșelăm pe ceilalți, dar ne înșelăm și pe noi înșine. Minciuna nu duce niciodată la nimic bun și ne îndepărtează doar de adevărul și de dragostea lui Dumnezeu. Iată cât de important este adevărul, de aceea trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre principiile lui Dumnezeu. Așadar, să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că uneori cuvintele pe care le folosim pot crea sau distruge. Cu dragoste și smerenie să purtăm în noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El, să căutăm să urmăm exemplul Domnului Iisus în orice moment și să nu uităm că ceea ce spunem și ceea ce facem ar trebui să reflecte dragostea lui Dumnezeu către oameni. Amin.

Ioan, capitolul 6. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galileei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns: pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de oz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămăturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întăritată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis: eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese pe cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberia.

da aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut roadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer, și ziceau: Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: Eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns: Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu
pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie, și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu-i așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu-i așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde, în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne-o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ai mare preț în ochii mei. Dacă stelele mai pot dărui lumină, dacă cerul mai are lacrimi, dacă timpul mai îngăduie suflare, este pentru că Dumnezeu vrea să-ți șoptească. Ai mare preț în ochii mei. El știe unde erai. El știe unde ești. El știe unde dorești să ajungi. El știe cum să te conducă. Dumnezeu are planuri minunate pentru tine.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de ruginoasa, tot puvoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
2: Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În Diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
1: Shalom, dragilor!
2: Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zilele de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta e mai puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credință și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm. În schimb, am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea, se apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiul biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte, le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Ne-au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștin pe Evanghelie au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștin pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii aceluiași tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87 m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut

0: să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
1: Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii de fapt până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic de fapt cum ai decolat, dacă vrei să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
0: Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frați ai mei a fost sănătoasă și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros. Prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul Licla Negren au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu o invenție grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină și când veneam acasă trebuia să sărim gardul gospodinilor, să rupem pătrunjelul, mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne miroase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și am zis, lasă-mă, bunic, în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc în fața lui bunica, n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima printr-un cuvânt spus de bunica, clar și răspicat. Nu vrei să te pocăiești? Talpa iadul o să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. Și m-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iad niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții. Și alții și alții până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut anii și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70 de când la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi, să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs. Deci

0: cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi, am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Ba încă atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și Dumnezeu a dus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea, mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecărui după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani. Dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cântă în biserica din Ipotești, poate găsești tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica din Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
1: Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
0: Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări, una după alta, timp de două săptămâni. Asta nu-i chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru a fost a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos: nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fii de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.

0: Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
1: Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucuriile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt al altă țări, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
0: Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței, cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit-o pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
1: E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară, în sute de biserici, un om necăsătorit se uită după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să ceară în căsătorie o fată. Și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea, ori la Timișoara, ori la Arad, ori la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă, nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut. Știam că sunt probleme la Iași. Și a fost greoi din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat. Cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo. Până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucrându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să facem, să petrecem câteva zile împreună, 31, 1, 1, 2 ianuarie 87, așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă, în timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai de devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai nu i-a spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind cu, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit. Am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și i-am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznit asupra ei, ci pur și simplu ea s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. M-au întărit tare mult cuvintele astea și m-au îmbărbătat. Am zis, Domnule, într-adevăr o fată credincioasă face lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost credincioasă și n-ar fi avut o creștere aleasă din familie, ar fi spus, ok, gata, când programăm? Dar n-a fost așa. Am ales să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit, am luat părinții noștri alături de noi, ne-au ajutat în post, în rugăciune și așa am hotărât împreună, în prezența Domnului, ca în luna martie să facem logodna, în luna aprilie să facem starea civilă și pe 3 mai 87 să ne căsătorim. Una din condițiile de bază pe care i-am adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu și să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc de mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut în schimb binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă. Că bărbații deseori mai sunt mai leni și așa mai așteaptă să fie împinși de soțiile lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemâna mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea.
0: Se spune că un bărbat nu poate să ajungă mai departe decât l-ajută soția lui să ajungă. În spatele unui bărbat puternic, cum te văd, cred că există o soție puternică și Dumnezeu să o binecuvinteze. Acum, n-aș vrea să descoper poate că lucruri sensibile din viața ta personală, dar cred că Dumnezeu te-a ajutat să fii de folos multora și mi-a plăcut ideea unui alt evanghelist, un prieten de-a meu, care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea: dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
1: Da, e drept, Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit altfel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus: noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia să învețe cuvântul Dumnezeu și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru. Și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să-i aduc înaintea Domnului, că Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i folosească în continuare în lucrare.
0: Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la un Ioan Botezătorul, care a botezat pe atâția, n-a avut copii trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Iisus, care n-a avut o familie pe pământ propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
1: Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică: și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică: vreau să merg cu tine în misiune, în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi, tu nu găsești, dar când îi croiește El, când îi pregătește El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus, de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud, adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
0: Mulțumim Domnului și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la apostolul Pavel, care se adresează lui Timotei și spune: copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timpul copilăriei și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, o experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeul Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii, și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta?
1: După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticosal după Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată. Dar faptul că între noi la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri, m-a încântat și așa m-a crescut și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii, nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! Ai vorbit foarte frumos despre prima etapă din viața ta de convertire, ai vorbit de felul cum ai slujit prin cântare și aș vrea să te întreb cum ai fost chemat la slujirea actuală. Am înțeles că faci foarte multă misiune și de fapt este slujirea apostolică pe această piatră, s-a zidit biserica, este una din slujbele principale și cred că este actuală. Te rog să ne vorbești despre lucrarea în care ești prins în mod full-time la ora actuală.
1: Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică așa să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune de început să aibă un rod bogat și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă, mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați, împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea ce am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite, dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiune. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor, sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva aproape de granița cu România, într-o biserică românească. Tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți, ca aici sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, te că vino și ajută-ne. Și eu cred că lucrarea de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber, aș putea spune. În ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților, a surorilor, prin cuvântul pe care îl dai, prin dăruirea ta, prin misiunea pe care o faci în familiile lor. Oamenii aceștia să-L priceapă pe Dumnezeu și la rândul lor și ei să fie oameni care să ducă lucrarea altora din jurul lor. Vreau să vă spun că îmi place în biserica asta despre care vorbesc, biserica din Pohribeni, să fac consiliere. Au fost cazuri grele pe care slujitorul bătrân de acolo mi le-a dat să le rezolv. O zis, frate, adică poate că de tine o să asculte. Și prima dată am gândit că glumește, dar Dumnezeu n-a glumit prin gura lui. Spunând cuvintele astea, m-am puternicit, m-am vrednicit și oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie că Dumnezeu mai face minuni și în ziua de astăzi? Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt. Un om împlinit din punctul ăsta de vedere. Între timp, Dumnezeu mi-a mai pus pe inimă lucrarea din partea de sud a Ucrainei. Noi spunem că e Basarabia, că de fapt e pământ românesc acolo. Zona care se învecinează cu brațul Chilia al Dunării noastre, sunt oameni sărăciți din toate punctele de vedere, dar care au nevoie de ajutorul românilor, au nevoie de și nu numai ajutorul duhovnicesc, și financiar. Sunt oameni care, cei de sus, de la conducere, vin odată la 4 ani și le fac o mulțime de promisiuni, dar nu se ține nimeni de cuvânt să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. I-a întărit, i-a împuternicit, i-a mrednicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
0: Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
1: Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predice Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea cuvântului Dumnezeu, de înzdrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu mai bine, taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
0: Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
1: S-au dus. Greutățile au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Iisus de la cei care lucreau cu Alege Viața și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural și ne-am dus cu doi frați, unul care mânuia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicos oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână, deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați, așa ca Mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu un an pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Iisus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic, strânge-le tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Un aparat din ăla era vreo 10.000 de dolari. Între timp, am auzit din sală, sala arhiplină era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască, zicându-le preoților, dar pe voi preoților, cine v-a chemat aici? Nu cumva voi l-ați răstignit pe Iisus? Afară cu voi! Huu! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă vie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatele imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus, fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru zicându-i, Ghiță, te-ai nebunit de cap, tu uite ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus, măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și a căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce mi-ai făcut. Și omul nostru zice, chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului, că ai venit să mă deranjezi acasă la mine. După vreo oră jumate, două, am ieșit afară. Și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu o doză de nesimțire așa s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funii de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră, la poarta lor acolo, a ridicat-o așa aproape vertical. Și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți fi avut, 7, 8, 10 ani, pe aici, pe undeva. Când copiii au văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratelui care conducea mașina, zic, bagă în viteză și zic, când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaiere între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile, încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de ceartă între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele, în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care eu am venit. Am mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singur, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907, cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu... lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească, de fapt, prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs, cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească, stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat Duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei. Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu. Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus, Doamne, câtă frumusețe e acolo. Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare. S-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus, intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon, când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-era, mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un drug și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat, a preotului, era 18-19 ani, m-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, trimis de mitropolitul Daniel. Te duci că la bivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice, domnul Tică, da. Am auzit că ați venit să faceți răzmelițe și am spus, nu, domnule, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat și bunul simț din mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic, și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice, știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus, nu domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, eu, Sfânta Bisericuță aici arată că, alături de noi, au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice, știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu martorul Jehova. Și am spus, Doamne, când a mai stat martorul Jehova la o masă de dragoste cu baptiștii și pentecostale? Dar în gândul meu, zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit. Și zic, atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem. Zic, în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotul din comună. De ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap, zicându-mi, eu ți-am spus... Și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea, dacă sunt de acord, să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor. Și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus, e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu, ce rol mai are, domnule? Zice, știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic, în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună, dar se pare că n-am găsit-o. Și zice, am auzit și despre ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcani, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic, dar n-ați auzit că o altă ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de ruginoasa, tot pufoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus, eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis, taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună poate vreo 2 minute și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală mergând spre secția de poliție în sensul Iașului. În momentul ăla când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu de fapt mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa, primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor, totalmente, 100%. Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el prin comună, el prin trotuar, eu prin alt trotuar și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice, domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneata. De ce, domnul Joc? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic, stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneata, te duci dumneata să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic, uite care e crezul vieții mele. Vreau să-ți spun finalul. Zic, eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laro și cu dumneata o Joc, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice, Doamne ajută. Și eu zic tot, Doamne ajută. Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La vreo 2 zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit 2 femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus, domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus, nu, n-am făcut nimic pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plâng amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis, Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a adus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.

0: N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același Tată, n-avem toți același Mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași Evanghelie, aceeași destinație?
1: Ba da, cum să nu? Categoric avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus: nu te du, nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis: Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus: mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit: ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingiuit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice: eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mamă s-au zis: nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis: Doamne, noi avem același stăpân. Cum să trăim ca copiii aceluiași tată, când unul își îndeamnă copiii să facă rău și atunci când se pocăiește copilul zice: ai nebunit de cap, te-ai smintit de cap? Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută, vin și întreabă: aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânsă cu botezul luat. I-am zis: voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră. Voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori de la ei spunându-mi: frate, tică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum în adunare sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
0: Amin. Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Ar vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care va marca viața de credință.
1: Oh, experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una din experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe Pasul Tihuța, noaptea cu mașina. Pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost, nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 cm de prăpastie, nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea, El mă duce, mă conduce! El mă duce, mă conduce și am spus, Doamne, slavă Ție, avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evangelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajez? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
0: Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume. În vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
1: Amin. Așa cum găsim pe pagine Sfinte Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră acum 1000 de ani o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul viacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii și la un moment dat tot am auzit pe aici pe acolo că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care e vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. Partea omoplatului din partea stângă, de undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete. Asta era așa zisul somn al meu și mă rugam și am spus, Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seara împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta, la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice, dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis, Doamne, slavă Ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta. Ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme, dar fraților, e bine să deschidem și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să-L lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. când trăiești cu Domnul, poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta este o minune deosebită. Nu era voia întâmplare să fie al lui Hristos și aparții întru totul lui. E într-adevăr o minune, că Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare le-a aruncat în marea uitării unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
0: Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
1: Credinciosul spune Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile și să ne lege de cerul lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber. Ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns, e o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că

0: nici lor săi. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
1: Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic, tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi, tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua l-auzim, ia-mă, scoate-mă de aici, și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit, nu știm cum, Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului, ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar în locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii, înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
0: Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
1: Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede, s-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântările noastre spune, cât e ziua lucrării, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
0: Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindeni pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului căci mi-a făcut bine.

Versetul zilei 59, Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 19. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Puterea unității este colosală. Ceea ce nu vor reuși să facă 2000 de oameni dezbinați, vor reuși să facă doar doi oameni uniți. Unitate se mai traduce și prin iertare plus uitare plus acceptare, toate acestea înmuiate în dragoste. Un lucru important pentru tine înseamnă doar un lucru oarecare pentru Dumnezeu, cu alte cuvinte, o nimica toată pentru a-L putea face. Concentrează-te mai mult nu pe ceea ce dorești, ci pe relația dintre tine și cealaltă persoană apropiată ție, fiindcă doar în unitate și în rugăciune veți primi acel lucru oarecare.

Rugăciunea pune tot mecanismul cerului în mișcare. Când Dumnezeu îți aude suspinul, sus se face liniște să se poată bine desluși durerea ta. Apoi Dumnezeu, împăratul, dă semnalul începerii forfotei acolo pentru tine. Tu nu poți vedea, însă împărăția stă și așteaptă un semn de la tine, un oftat cu lacrimi în cămăruța ta. Tot arsenalul se dirigează la porunca împăratului. Uneori, ni se pare că cerul tace, însă acolo lucrurile se ticluiesc bine de tot, fără greșeli, fără abateri. Îngerii pornesc buluc la ordinul tatei să ne vină în ajutor. Roagă-te și când e greu să mai spui cuvinte, vorbele parcă se frâng sub greutatea lacrimilor, însă să știi, pentru cer, lacrimile sunt limba vorbită și înțeleasă bine de tot, mai ceva decât limba cuvintelor. Suspinele răsună mai tare decât strigătele, iar dorințele dosite în spatele plânsului devin uragan în împărăție. Roagă-te și când nu mai poți să o faci. Roagă-te și când ai vrea să renunți. Roagă-te și când toți ți-ar spune că e în zadar. Continuă să te rogi. Cerul tot stă la picioarele tale, la genunchii tăi plecați. Roagă-te, roagă-te, fă din rugă respirația ta. Dumnezeu îți va răspunde, te va surprinde cu cerul răvășit pentru tine. Tot cerul așteaptă să te rogi. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul unei noi zile. Să respirăm cer prin rugăciune, chiar și atunci când avem impresia că cerul tace și răspunsul întârzie să vină. Chiar și atunci când cuvintele sunt de plumb și doar suspinele străpung zarea. El este acolo și la timpul hotărât de sus îți va răspunde negreșit. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

O inimă înțeleaptă. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, versetul 4. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o limbă sau despre limbă, face referire la vorbirea noastră. Oamenii au anumite nevoi extrem de profunde și caută soluții la rezolvarea acestor nevoi. Uneori suntem puși în situația de a spune ceva celor care se află într-o asemenea situație specială, delicată chiar, și parcă simțim o nevoie urgentă de a ști exact ceea ce să spunem. Cum putem ști să spunem cuvinte celor doborâți de întristare, așa cum spune cuvântul aici? A le spune oamenilor ce am fost învățați la școală de dascălii noștri poate avea un anumit impact asupra lor. Însă, cele mai utile și convingătoare cuvinte sunt rostite de cei care sunt învățați de însuși Domnul Iisus Hristos. De aceea este esențial să stăm la picioarele Domnului și să învățăm de la El. Cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Repet, cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Prin studiul atent al cuvântului lui Dumnezeu, însoțit de rugăciune, Dumnezeu vorbește inimilor noastre. El ne dă limba înțelepților, pentru ca să avem ceva de împărtășit cu cei aflați în disperare. Iată în final și o întrebare. Ești dispus, dacă este necesar, să petreci o oră ascultând o persoană care are nevoie să fie ascultată? De multe ori, parcă prea repede scurtăm dialogul, ne lăsând interlocutorul nostru să-și verse tot focul care îl are în inimă și ne grăbim în a da sfaturi. Să ne rugăm Domnului ca El să ne dea înțelepciunea necesară în sensul acesta. Amin.